Հնչեց Ջակոմո Պուչինի «Բոհեմ» օպերայի 4-րդ գործողությունը, կատարեցին Անդրեա Բոչելլին, Ռուդոլֆ, Բարբարա Ֆրիտոլին, Միմի, Պաուլո Գավանելին, Մարսել, Էվա Մեյա, Մյուզետա, Նատալ Դե Կարոլին, Շոնար, Ֆիորենտինոյի մեծ երաժիշտներ երգչախումբը և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Դաշնամուրային տրիո, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 99, կատարում է օպուս 8 տրիոն։

աղվոր ծաղիկն է իր կարնան, պույտ չէ թե շուտ խմրի սայգուն, թիթերներ թող շուրջը թռնան, սիրորոպեն կյանքմ է անհուն, կամ բանաստեղծ լինել, կամ ծով, անդունդներն ինչ ունին հրապույր, մին դալկահար, մյուսը խրով, ժպիտն եղիր դուն լուսաթույր, կամ սերդ ասուպ սև գիշերվան, հորիզոնն այրիր անցիր, ու կոպոցել թող շլանան, ժպիտն եղիր դու լուսաթույր, զեփյուրն եղիր կամ մեղմ ու հեզ, զով տուր այրատ ճակատներու, ու երանի թե բոցակես, վիշտեր մնան կեզ մեհերու։ Ռուբեն Վորփերյան.

Կնքուշ գեղության պտումի մը մեջ, ծայգած աղգիպես բացված ամաչկոտ, իպրև թե ծողի համպույրով է գեջ, ու սիրով արպշիր, սիրով խնկաղոտ, վերջալույս նայող պատուհանին լայն ու խորորդավոր տարտամ բացվածքին, խարդյաշ աղջիկը նստած լրելայն, կտիտե խաղաղ շեղ չնարե մուտքին. Հյուսված թամրության մակրության մեոր, կամարի տշկույն իր ճակտին վրա, ու խուն ձեպյուրը, հոգի թևավոր, վարսի ծրվումին հետ կթրթրա, և սրպույի այդ լուր դեմքին շուրջ, խարդյաշ մազերուն շոքեն ոսկեզոց, իր մշտասևեր երազներուն լուրջ, գուցե նյութացած թերաստվերն է հոց, ու վերջելույսի հերթիրներուն հետ, որոնց ետևեն կտրչի հոգին, միթե պատրանքն է, որ կլա անհետ, չխափող սիրո սին մտածմունքին. Արտաշես Հարությունյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալս, օպուս 64, համար 2, փոխադրում բանջոյի համար, կատարում է Բադի Ուոչթերը։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի վալսը, օպուս 64 համար 2, փոխադրում բանջոյի համար, կատարեց Բադի Ուոչթերը։ Նիկոլո Պագանինի, վարիացիաներ Ռոսինիի թեմայով, փոխադրումը 2 թավջութակի համար, Վարշավսկո, կատարում են Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։

Հնչեցին Նիկոլո Պագանինիի վարիացիաները Ռոսինիի թեմայով, փոխադրումը երկու թավջութակի համար Վարշավսկո, կատարեցին Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 20, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

Յոհաննես Բրամս, լրային կվարտետ համար 3, Սիբեմուլ մաժոր, օպուս 67, կատարում է Տոկիոյի լրային կվարտետը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 3 լարային կվարտետը, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 67, կատարեց Տոկիոյի լարային կվարտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնին Դվորժակ, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, օպուս 33, կատարում է Բավարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դիրիժոր Կարլոս Կլայբեր։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Սոլ մինոր, օպուս 33, կատարեց Բավարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դիրիժոր Կարլոս Կլայբեր։

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Կհնչեն Էնթոնի Հոլբորնի և Ջոն Դոուլենդի պարերը, կատարում են Ֆրեդֆորկ վիոլաների անսամբլը և Քրիստոֆեր Ուիլսոնը՝ լյուտնյա։

Հնչեցին Էնթոնի Հոլբորնի և Ջոն Դոուլենդի պարերը, կատարեցին Ֆրեդֆորկ վիոլաների անսամբլը և Քրիստոֆեր Ուիլսոնը լյուտնյա։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 185, հավիտենական սիրո ողորմած սիրտ, արթնացրու սիրտս ու դիպչիր նրան քո էությամբ։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկոն վագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կայ Վեսել, այլտ, Գիդե Մեյ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 185 կանտատը, հավիտենական սիրո ողորմած սիրտ, արթնացրու սիրտս և դիպչիր նրան քո էությամբ։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ սոպրանո, Կայ Վեսել ալտ, Գիդեմեյ տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Պողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 2-րդ, 12-24 համարներ։ Բոլոր նրանք, որ մեղանչեցին առանց օրենք ունենալու, առանց օրենքի էլ կկորչեն, իսկ նրանք, որ օրենք ունենալով մեղանչեցին, օրենքով էլ կդատվեն, որովհետև օրենքը լսողները չեն, որ արդարեն Աստծո առաջ, այլ օրենքը կատարողները պիտի արդարացվեն։ Եվ ուրեմն հեթանոսները, որ օրենք չունեն, բնականորեն են օրենքի գործերը կատարում։ Նրանք օրենք չունենալով իրենք իրենց համար իսկ օրենք են։ Նրանք ցույց են տալիս, թե Աստծո օրենքի պահանջները գրված են իրենց սրտերում, իրենց խղճի վկայությամբ և իրենց խորհուրդների մեջ միմյանց մեղադրելով կամ արդարացնելով։ Այն օրը, երբ Աստված պիտի դատի մարդկանց գաղտնի գործերը, ըստ իմ ավետարանի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ահա և դու, որ հրեա ես կոչվում և հենվել ես օրենքին և պարծենում ես Աստուծով, դու, որ գիտես նրա կամքը և ընտրում ես բարին ու կրթված ես ըստ օրենքի, դու, որ վստահ ես քո անձի վրա առաջնորդ լինելու կույրերին, լույս խավարի մեջ եղողներին, խրատող անմիտներին, ուսուցիչ մանուկներին, քանի որ վստահ ես, թե ունես օրենքի մեջ գիտության և ճշմարտության կատարյալ պատկերացումը։ Իսկ արդ դու, որ ուսուցանում ես ընկերոջդ, ինքդ քեզ չես ուսուցանում, քարոզում ես չգողանալ, գողանում ես, ասում ես չշնանալ, շնանում ես, գարշում ես մեհեաններից, տաճարներն ես կողոպտում, օրենքով պարծենում ես, օրենքը խախտելով Աստծուն ես անարգում, որովհետև Աստծո անունը ձեր պատճառով հեթանոսների մեջ հայհոյվում է, ինչպես որ գրվացել է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 8-րդ գլխի 28-34 համարներ։ Եվ երբ այն կողմ գերգեսացիների երկիրն անցավ, նրան պատահեցին գերեզմաններից ելած երկու դիվահար, այնքան սաստիկ կատաղած, որ այդ ճանապարով որևէ մեկը չէր կարող անցնել։ Եվ ահա նրանք աղաղակեցին ու ասացին. «Ինչ կա մեր և քո միջև Հիսուս, որդի Աստծո, մեզ տարաժամ տանջելու եկար»։ Եվ նրանցից քիչ հեռու արոտական խոզերի մի երամակ կար։ Եվ դևերը աղաչում էին նրան ու ասում. «Թե մեզ այստեղից հանես, մեզ թույլ տուր գնալ խոզերի երամակը»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Գնացեք»։ Դևերը դուրս ելնելով գնացին խոզերի երամակ, և ամբողջ երամակը դարավանդից դիմեց դեպի ծով ու ջրերի մեջ սատկեցին։ Իսկ խոզարածները փախան և քաղաք գնալով պատմեցին ամեն ինչ, նաև դիվահարների դեպքը, և ահա ամբողջ քաղաքը Հիսուսին ընդառաջ ելավ, երբ նրան տեսան, աղաչեցին, որ իրենց սահմաններից հեռու գնա։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 22-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Դարձյալ պիտի այլաբանեմ, նույն ձևով և ոճով շարունակ կշտամբանքներ մատուցելով, կրկնելով և բարդելով մեղադրյալ անձիս վրա. Թերևս ամենագետն այս կսկծեցուցիչ խոսքերի հանդիմանության դատակնիքը համարի ճշմարիտ խոստովանություն իմ բոլոր ծածուկ ու չար գործերի. Մի ձի եմ խոսուն կարծրերախ սանձակոտոր ապերասան, ավանակ անհամբույր վայրենի և անկիրթ, երինչ անհանգիստ անուղա և չվարժեցված, մարդ մոլեգնական, տարագիր և կորստական, մանուկ մեղանչական, անխրատ և թափառական, տնտես մահապարտ, տարտամ և անգործնական, բանական անասնաբարով գազանացած և անմաքուր, ձիթենի լքված, անպտուղ և կործանելի, մարմին հոգիս տրտմեցնող, դատող ու տանջող, խոցված եմ անբժշկելի, անխնամ և անվերականգնելի, կայսերական ոսկե շարոց եմ արդեն վատնված և ցրված, ծառա եմ սխալական, փախստական, թշվառական. Ահա ես ինքս կամավորապես դարձա անձնադավ և մարմնակործան, հոգեկորույս և միշտ մտախապ, կամակոր և սրտաբեկ, ուշամոռաց և խելակորույս, զգայազուրկ և իմաստասպար, անամոտ նայվածքով և չարը լսելու սիրահար, բոլոր կողմերից ամբողջովին վնասված եմ մահաբեր երկունքի բորբոքումներով, Տեր ամենքի, ոչ մի իմաստով պիտանի չեմ քեզ ընտիր գործի համար, ողբում եմ որովայնը, որ ծնեց ինձ, ողբում եմ ստինքները, որ կերակրեցին ինձ, ինչու կաթի փոխարեն մակարդված մաղց չծծեցի, ինչու քաղցրության փոխարեն դառնությամբ չկերակրվեցի, և եթե այսքան խոսքերով ինքս իմ դեմ դարձա դժնի դատախաս և տակավին չի իջնում բարկությանս սուրը, երկրածիններից ով պիտի ինձ սփոփի, պիտի խայտառակեմ ամեն ինչ, պիտի դատապարտեմ և պատժեմ ամբողջ էությունս, պիտի գանահարեմ վնասարարների ողջ գունդը, պիտի անբաստանեմ խոցող զինվորներին, պիտի կշտամբեմ գլխավոր զգայարաններս, ամեն կերպ մեղանչեցի ամեն ինչում, ողորմիր գթած, նոր չէ, որ գտել ես իմ մեջ հանցապարտության մառախուղը, այլ նույնն է միշտ նույն պարտքերի տակ, անկարկատելի ձորձով անփոփոխելի մեղավոր քո առջև, և դու ես միայն իսկապես գթած, օրհնյալ, մարդասեր, որ աջ կողմից անայլայլելի ներողամտությամբ ինձ փրկել փութացիր, արդ խնամակալ, հզոր, երկնավոր, բարի, ամենքի ստեղծող ոչնչից, մոտեցրու խոսքից զորության իմանալի կրակը լեզու շարժող ազդեցության գործիքին, լիովին մաքրելու քո ձեռքով ստեղծած և իմ մեջ բաշխած զգայությունները, որպեսի ես դրանցով, որ դու ստեղծեցիր և բժշկեցիր կրկնակի պատրաստությամբ, անպակաս ձայնով, անհատնում խոսքով, քեզ գոհաբանություն վերընծայեմ քո հոր և մեր Աստուծո մեծ փառքի համար, հավիտյանս, ամեն։

0: Finansalmas auf cash.roman. WM Radio. FM Insummeg Irmeg.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Zuganvak, Gjuthaki եւ Alti համար, Si bemol major. Կատարում են Արթուր Գրիմյոն, Gjuthak եւ Arrigo Pelliccian, Alt.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր զուգանվակը ջութակի և ալտի համար, կատարեցին Արթուր Գրյումյոն ջութակ և Արժիգո Պելիչյան ալտ։ Ժան Պոլ Դավեդրալ, պիեսներ դաշնամուրային կվարտետի համար, Գեղեցիկ հույս, Կյանքը նախընտրելի է, Անծանոթը, Գրավում և հանդիպում, կատարում են Արթուր Հարունյանը, դաշնամուր, Դիոնա Խարաձեն, ջութակ, Ժերոմ Դյուշմինը, ալտ և Սոֆի Ռեբրոն, թավջութակ։

Հնչեցին Ժան-Պոլ Դավեդրալի պիեսները դաշնամուրային կվարտետի համար «Գեղեցիկ հույս», «Կյանքը նախընտրելի է», «Անծանոթը», «Գրավում և հանդիպում»։ Կատարեցին Արթուր Ահարոնյանը դաշնամուր, Դիոնա Խարաձեն ջութակ, Ժերոմ Դյուշումինը ալտ և Սոֆի Ռիբրոն թավջութակ։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ Սոլ մաժոր, օպուս 30, համար 3, ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, և Վիլհելմ Քեմպֆը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սոլ մաժոր սոնատա, օպուս 30:3, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, և Վիլհելմ Քեմպֆը, դաշնամուր։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանք։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աղթալա քաղաքում, ժայռապատ խոր ձորերով եզերված բարձրադիր ընդարձակ հրվանդանի վրա։ Վաղ միջնադարում բնակավայրը կոչվել է Ագարակ, 12-ից 13-րդ դարերում Պղնձահանք, իսկ Աղթալա անվանում նստացել է ուշ միջնադարում։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը եղել է Հյուսիսային Հայաստանի ամենախոշոր քաղկեդոնիկ վանքը, 12-ից 13-րդ դարերում կատարել է հոգևոր, կրթական և մշակութային զգալի դեր։ Վանքի տարածքը շրջապատված է 10-րդ դարում Կյուրիկյան Բագրատունիների օրոք կառուցված ամրոցի բրգավոր պարսպապատերով, որոնք ձգվում են հյուսիսից հարավ հրվանդանի ամբողջ պարագծով։ Գլխավոր մուտքը հյուսիսից է, այն թաղապատ ձգված սրահ է, որից արևելք բարձրանում է շրջանաձև հատակագծով երահարկ բրգաձև աշտարակը։ 13-րդ դարում Իվանե առաջին Զաքարյանը վանքը վերածել է քաղկեդոնիկ մենաստանի։ Պղնձահանքը դարձել է Գուգարքի վրացադավան հայերի կրոնական կենտրոն, հայ վրացական կրթարան։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում 13-րդ դարում գործել է Սիմոն Պղնձահանեցին։ Վանքում հավասարապես ուսումնասիրվել է հայկական և վրացական մատենագրություն։ Պատմիչ Ստեփանոս արքեպիսկոպոս Օրբելյանի վկայությամբ Իվանե առաջին Զաքարյանն այստեղ է պահել իշխան Վասակ Պրոշյանի ընծայած Օրբելյանների աստվածընկալ Սուրբ Խաչը, որն էլ Իվանե առաջինը 1216 թվին նվիրել է Նորավանքին։ Պատմիչներ Վարդան Արևելցու և Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ 1227 թվին Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում իր իսկ կառուցած եկեղեցու դիմաց է թաղվել Իվանե առաջինը։ 1250 թվականին վանքում հոր կողքին է թաղվել նաև Իվանեի որդին Ավակ Զաքարյանը։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցվել է 13-րդ դարում, գտնվում է ամրոցի կենտրոնում և ունի մեկ զույգ ութանիստ մույթերով գմբեթավոր հորինվածք։ Գմբեթը, որը սակայն չի պահպանվել, բարձրացել է երկու մույթի և խորանի եզրապատի հետ համատեղված որնամույթերի միջև գծված կամարների վրա։ Եկեղեցու ճակատների հարդարանքում առանձնանում են զույգ պատուհանների միջից բարձրացող մեծադիր քանդակազարդ խաչերն ու շքամուտքերը։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն արևելյան կողմից կծված են սրահ և փոքր արտաքին հարուստ դեկորատիվ հարդարանքով թաղածածկ ուղանկյուն խորանով եկեղեցի, որը նույնպես կառուցվել է 13-րդ դարում։ Վանքի բակի հյուսիսարևմտյան կողմում կանգուն է միանավ թաղածածկ եկեղեցին արևելյան ճակատից դուրս եկող կիսաշրջանաձև խորանով։ Վանքն ունեցել է բնակելի և տնտեսական շինություններ, որոնցից պահպանվել են արևելյան պարսպապատին հարող կրկնահարկ կառույցի պատերը։ 1976-78 թվականներին Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը մասնակի վերանորոգվել է։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուներն ամբողջությամբ նկարազարդված է։ Պատերը, մույթերը, կամարները, խորանը ծածկված են հին ու նոր կտակարանների առանձին դրվագներ պատկերող երկշերտ բարձրարվեստ որմնանկարներով։ Խորանի գմբեթարդին Աստվածածինն է, գահին նստած, նրանից ցածր հաղորդություն տեսարանն է, ներքևում երկու շարքով ողջ հասակով սրբերը՝ Բարսեղ Մեծը, Հռոմի Սեղբեստրոս Պապը, Եվսեբիոս Կեսարացին և այլն։ Հյուսիսային պատի վերին մասում Աստվածածնի պատկերագրության երեք դրվագներն են։ Եկեղեցու հարավարևմտյան կողմը նվիրված է Սուրբ Հովաննես Մկրտչին, սյուներին, միջնապատերին, կամարներին տարբեր սրբերի դիմապատկերներն են, որոնց շարքում առավել տպավորիչ են սյունակյացները, արտակարգ բազմազան են զարդանկարները, տարբեր տոնայնությամբ ու հնչեղ գույները կապույտ ֆոնի վրա զուգակցված ուժեղացնում են որմնանկարների հանդեսավորությունը և ճոխությունը, որմնանկարների ստորին շերտը ավետարանական թեմաներով անմիջապես աղերծ ունի 11-րդ դարի հայկական մանրանկարչության, հատկապես մուղն ու ավետարանի պատկերազարդման հետ։ Այդ նմանությունն արտահայտվում է ոչ միայն որմնանկարների պատկերագրության մեջ, այլև մանրանկարներում, դեմքերում, հագուստում և այլն։ Իսկ որմնանկարների վերին շերտը ոճով մոտ է բյուզանդական արվեստին։ Հայկական մանրանկարչության հետ ոճական ընդհանրությունները, վրացերեն և հունարեն արձանագրությունները վկայում են, որ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի որմնանկարները կատարել են քաղկեդոնական հայ նկարիչները։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Armen Tigranyan, Musii Arian, Yev Musii u Anushi Zugerkha Anush Operaits. Կատարում են Արշավիր Կարապետյանը, Մուսի, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ և Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան Վան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: Հնչեցին Մուսի Արյան և Մուսի ու Անուշի զուգերքը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Արշավիր Կարապետյանը, Մուսի, Գոհար Գասպարյանը, Անուշ և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան.
1: Ջիվան Տեր Թադևոսյան, լիրիկական պոեմ, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Ջիվան Տերթադևոսյանի լիրիկական պոեմը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Ստեփան Շաքարյան, Սոնատին, կատարում է Հայկ Շաքարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Dmitri Shostakovich, Suite Հեղույս բալետից, Opus 27A, կատարում է Ռուսական պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի.

Հնչեց սյույիտ Դմիտրի Շոստակովիչի հեղույս բալետից, օպուս 27-ա, կատարեց Ռուսական պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։

zia carina, confessate. Son disposto a perdonare.

0: Հնչեցին Բարտոլոյ Արիան և Արիետան, Ջուակինո Ռոսինի Սևիլյան Սափրիչը օպերայից, կատարեցին Ֆրից Օլենդորֆը Բարտոլո և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, տրիո ջութակի ալտի և թավջութակի համար, սոլ մաժոր, օպուս 9 թիվ 1, առաջին մաս, ադաջո։ Կատարում է Լարչիբուդելի տրիոն, Վերա Բեց ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլ ալտ, Աներ Բիլշմա թավջութակ։

0: Կնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Լարային տրիոն օպուս 9 թիվ 1 սոլ մաժոր առաջին մաս, կատարեց Լարչիբուդելլի տրիոն, Վերա Բեց ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլ ալտ, Աներ Բիլշմա թավջութակ։
1: Կլոդ Դեբյուսի Ցնցության գղզի եւ Արաբեսկ համար 1 փոխադրումը Միշել Կոլումբիեի, կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն եւ անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրու Լիթն։

շնչեցին Կլոդ Դեբյուսի «Ցնծության կղզին» և համար մեկ «Արաբեսկը», փոխադրումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էնդրյու Լիթոն։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Alexander Perumov, Սիմֆոնիա թիվ 3, երկասացությունների Սիմֆոնիա Սայաթնովայի թեմաներով. Կատարում է համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսանդր Կոպիլով։

Հնչեց Ալեքսանդր Փիրումովի երրորդ սիմֆոնիան, երկհասացությունների սիմֆոնիա Սայաթ-Նովայի թեմաներով, կատարեց համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսանդր Կոպիլով։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արարատից Վայրեջքին, այսօր կիմանաք Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանության մասին։ Բոլոր ժամանակների համար է ասել Հիսուս Քրիստոս. «Ճշմարտությունը ձեզ կազատի»։ Իսկ ինչից պետք է առաջին հերթին ազատվել? Անկասկած անուսումնությունից։ Քանզի, ինչպես նշել է Եղիշեն, ամեն չար միտք մարդու միտքն է մտնում անուսումնությունից։ Ցավոք, կրթություն ստանալն էլ բավարար չէ ճշմարիտ գիտելիքին տիրապետելու համար, քանզի բարձրագույն ճշմարտությունը ճանաչելու համար անհրաժեշտ է հավատ ունենալ։ Ճշմարտության էությունը հոգևոր իմաստությունն է, որը շնորհվում է գիտակցական հավատով, ուստի ճշմարտությունը ժխտողներից առավել վտանգավոր են մարտնչող տգետները, որոնք սեփական ազգի համար չարիք են։ Պրոֆեսոր Պարրոդի գլխավորած արշավախմբի վերելքը Արարատի գագաթը իհարկե գիտահետազոտական նպատակ ուներ, որին Խաչատուրաբովյանը ուխտագնացության իմաստ էր հաղորդել։ Իսկ այդ մեծ իրադարձության ժխտումը և Պարրոդի ու հատկապես Աբովյանի շուրջ շիկացած ժխտողական մթնոլորտի ստեղծումը ոչ միայն նախանձից և տգիտությունից ծնված չարակամության հետևանք էր, այլ այդ ամենին խառնված էր նաև քաղաքականությունը։ Դեռևս 1827 թվականի վերջում մի խումբ հայ հայրենասերներ կազմել էին մի նախագիծ, որով Արևելյան Հայաստանում Ռուսաստանի հովանու տակ ստեղծվելու էր ինքնավար իշխանություն իր օրենքներով, զինանշանով և ազգային դրոշով, իսկ պետական պաշտոնյաներ նշանակվելու էին հայերից։ Իրեն փառքով պսակած հայ կամավորական գնդերից ստեղծվելու էր հայկական գվարդիա, այս էր նաև Ներսես Աշտարակեցու երազանքը, որը պատերազմի ժամանակ ստեղծել էր հայ գունդը։ Ի նշանավորումը Ներսես Աշտարակեցու ծառայությունների Նիկոլայ առաջինը նրան պարգևատրել էր շքանշանով և հրովարտակ ուղարկել, որում ցարը մասնավորապես նշել էր. «Դուք մեր զորքերի հետ մեծապես մասնակցեցիք պատերազմին, շատ անգամ նույնիսկ վտանգի ենթարկելով ձեր անձը, քանի որ տևում էր պատերազմը. Դուք նշանավոր եք հանդիսացել ձեր հատուկ ջերմեռանդությամբ դեպի Ռուսաստանի օգուտները և հայ ժողովրդի դեպի մեզ ունեցած բարեկամական զգացմունքը միշտ հաստատուն եք պահել ոչ միայն ձեր բարեմիտ խորհուրդներով ու հարգանքով, այլև անձամբ իսկ օրինակ դառնալով»։ 1828 թվականի մարտի 21-ին ցար Նիկոլայի կողմից Երևանի և Նախիջևանի նախկին խանություններից կազմվեց հայկական մարզը, որի անունը մտցվեց ցարի տիտղոսի մեջ։ Թվում էր, թե հայերի նկարտումները ազգային պետականության վերականգնման մասին իրականություն էին դառնում, ինչպես նշել է Լեոն, հայկական մի երկիր և նրա թագավորը հենց այս չէր ազգասերների երազը։ Նիկոլայն այսպիսով դառնում էր, խոսելով այն ժամանակվա պաշտոնական թղթերի լեզվով, թագավոր հայոց, և Խաչատուրաբովյանը գրում էր Ներսես Աշտարակեցուն գոհացողական մաղթանքներ կատարել եկեղեցիներում։ Եվ այդպիսի ոգեշնչվածություն էր համակել ողջ հայությանը։ Ամենուր ընթերցվում էր Ներսես Աշտարակեցու ավետավոր շրջաբերականը, ոգեշնչելով հայ ժողովրդի բոլոր խավերին։ Հատկապես ոգեշնչված էին Հնդկաստանում ապրող հայերը, Կալկաթայի և Մադրասի հայ գործիչները ոգեշնչված պատասխաններ ուղարկեցին Ներսես Աշտարակեցու շրջաբերականին։ Կալկաթայում իր տանը կազմակերպած հյուրասիրության ժամանակ հայ գործիչ Խորղանյանը աչքալույս էր տալիս հյուրերին հայրենիքի ազատության առիթով։ Կոստանդնուպոլսից և Արևմտյան Հայաստանից նույնպես ոգեշունչ պատասխաններ ստացավ Ներսես Աշտարակեցին։ Սակայն ռուսական քրիստոնյա կայսրության հովանու տակ հայերի այնքան երազած պետականության վերականգնումը, ի դեմս հայոց թագավորության կամ ինքնավար իշխանության, տեղի չունեցավ։ Ինչպես նշել է Լեոն, ուրախության այն բոլոր զեղումները ոչ այլ ինչ էին, քան միայն ստրուկների պար։ Շատ շուտով գեներալ Պասկևիչի անբաստանությամբ Ներսես Աշտարակեցուն հանձնարարվում է Բեսարաբիայում հայկական թեմի առաջնորդությունը։ Հիմնական պատճառը քաղաքական էր, քանի որ ներսես աշտարակեցին այն հոգևոր առաջնորդներ, որի հետ հայ ժողովուրդը կապում էր իր հույսը Էջմիածնի գլխավորությամբ հայկական մարզի հիման վրա հայոց պետականության վերականգնումը։ Ներսես աշտարակեցուն իշխանությունները ուղարկում են Բեսարաբիա հայ ազատագրական նկարտումներից հեռու պահելու համար։ Պասկևիչը կատարում էր այն հրահանգները, որոնք բխում էին կայսրության նվաճողական քաղաքականությունից, քանզի հայկական մարզը պաշտոնական շրջանների կողմից դիտվում էր ընդամենը որպես կայսրության մեկ վարչական միավոր։ Իսկ մեկ տասնամյակ անց այն ընդհանրապես վերացվեց և ստեղծվեցին վրացա-իմերեթական նահանգը ու կասպիական մարզը։ Իսկ 1849 թվականին հիմնվեց Երևանի նահանգը, որի մեջ մտնում էին Երևանի, Ալեքսանդրապոլի, Նախիջևանի, Նոր Բայազետի և Օրդուբադի գավառները։ 1829 թվականին Արարատի գագաթը կատարված Խաչատուր Աբովյանի վերելքով ամրագրվում էր հայ ազատատենչ ոգու անսասանությունը, ինչը հոգևոր և գաղափարական երանգ էր հաղորդում հայ հայրենասերների ձգտումներին վերականգնելու ազգային պետականությունը Արարատյան երկրում։ Պրոֆեսոր Պարժոտը մեծագույնս գնահատելով հայերի ազատագրական ձգտումները Խաչատուր Աբովյանի հետ ունեցած զրույցներից մեկի ժամանակ Վարդան Մամիկոնյանի մասին ասել է. «Ահա պատվական իշխանը, նրա օրինակին պարտավոր է հետևել»։ Ուստի ներսես աշտարակեցին և ինչպես շուտով պարզվեց Խաչատուր Աբովյանը, բանսարկությունների ենթարկվեցին հայրենասիրական գործին իրենց նվիրվածության պատճառով։ Դեռ լեռան լանջին եղած ժամանակ ամպեր սկսեցին կուտակվել Արարատի վերելքի ճշմարտության գլխին։ Սուրբ Հակոբ եկած, Ակորեցի գյուղացիներ, արշավախմբի խիզախ մասնակիցներ Հովհաննես Այվազյանը և Մուրադ Պողոսյանը հայցում էին Խաչատուր Աբովյանի պաշտպանությունը գյուղի զորբաներից, որոնք ծաղր ու ծանակի էին ենթարկում նրանց, ստիպելով ուրանալ ճշմարտությունը։ Ինչպես շուտով պարզվեց, այդ բացասական տրամադրությունները միայն հեռավոր արձագանքն էին այն բանսարկությունների, որոնք խմորվում էին պաշտոնական անձանց հովանավորությամբ։ Աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանի կարծիքով Խաչատուր Աբովյանը այդ մասին չպատմեց պրոֆեսոր Պարժոտին, չուզենալով խախտել նրա հավատը հայի բարոյական արժեքների մասին, սակայն մինչ արշավախումբը կիջներ լեռից, չարակամությունը գահավիժող ձնե գնդի նման փորձում էր խորտակել այն լուսավորը, ինչ կապված էր վերելքի իրողության հետ։ Վերադարձից հետո Էջմիածնի վանքում Խաչատուր Աբովյանը զգում է սինոդի անվստահությունը, ինչպես ինքն է գրում, աններևակայելի տանջանքներով անցկացրի ամբողջ շաբաթը, համարյա ամեն օր ես կանչվում էի այն ժամանակները դեռևս հզոր, և ամբողջ եկեղեցու, նույնիսկ ազգի վրա անսահմանափակ իշխանություն ունեցող սինոդի սարսափելի ատյանի առաջ։ Սինոդի դատախազի կողմից Անդրկովկասի քաղաքացիական մասի պետին ուղված ամբաստանագրում Խաչատուր Աբովյանը ներկայացված է իբրև համառ, խաբեբա, խռովարար մի մարդ, մի վնասակար անձ, որ պետք է հեռացված լինի Երևանից։ Արարատյան արշավախմբի վերելքի նսեմացումով սկսում է զբաղվել մեկ այլ պաշտոնյա՝ հողաչապ Իվան Շոպենը։ Արարատ բարձրանալու երկու անհաջող փորձ կատարած Իվան Շոպենը, փաստորեն անտեսելով արշավախմբի վերելքը, Թիֆլիսկի Վեդամեստի թերթի 1831 թվականին տպագրած մի հոդվածում, անդրադառնալով Արարատ լեռանը գրում է, որ այն ամպերից էլ բարձր ծածկում է իր ալեհեր գլուխը, և որ նոյ նահապետից հետո մարդկային ոտքը դեռևս չի հպվել Մասիսի գագաթին։ Նույն թերթի հրատարակիչը, բացահայտելով այդ սուտը, խմբագրական ծանոթագրությունում նշել է. «Արդյոք այս հոդվածի հարգարժան շարադրողին հայտնի չէ Պարժոտի գործած «Պանցալի սխրանքը»»։ Դրանից հետո Իվան Շոպենը անցնում է բացահայտ կեղծարարության, ուղղակի պնդելով, թե Պարժոտը գագաթին չէր հասել և մամուլին սխալ լուրեր էր տվել։ Հողաչյապ Իվան Շոպենը տարբեր կեղծ լուրեր էր տարածում և տպագրում, սկսած ֆիզիկա-աշխարհագրական և կլիմայական պայմանների մասին տեղեկությունների խեղաթյուրումից, մինչև վկաների ցուցմունքների բացահայտ աղավաղումը։ Պրոֆեսոր Պարժոտը անպատասխան չի թողնում կեղծարարի զրպարտանքները։ Մեծ գիտնականը, պաշտպանելով Խաչատուրաբովյանին, իր պատասխանը տպում է ռազմական ամսագրում, մասնավորապես նշելով, որ իր ուղեկիցների մեջ չի եղել ինչ-որ աննշան տիրացու, այլ Էջմիածնի վանքում որպես թարգման ծառայող դպիրի աստիճանով մի երիտասարդ վանական Խաչատուր Աբովյան անունով, որը հիմա էլ անհամեմատ ավելի կրթված է ու հարուստ գիտելիքներ ունի, քան Երևանում և Էջմիածնում ապրող հայերից որևէ մեկը։ 1831 թվականի մայիսի 24-ին Պարրոտը հատուկ նամակով դիմում է հանրային կրթության մինիստր իշխան Կարլ Լևինին, խնդրելով հետաքննություն անցկացնել արշավախմբի կատարած աշխատանքի բարի համբավը զրպարտիչներից պաշտպանելու համար։ Ճշմարտությունը մեկն էր. Երկու շաբաթ տևած արշավի արդյունքում արշավախումբը հասել էր Արարատի գագաթին, սակայն պահանջվեցին տարիներ այդ ճշմարտությունը չարակամներից պաշտպանելու և լուր աշխարհի հաղորդելու համար։ Պրոֆեսոր Պարրոտի ուղևորություն դեպի Արարատ գրքի նախապատրաստման հետ մեկտեղ ջարդ ու փշուր էին լինում կեղծիքն ու զրպարտությունները և պատմությանն էր հանձնվում Արարատի վերելքի ճշմարտությունը։ Ավարտվեց Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արարատի վերելքի մասին ճշմարտության հաղթանակին։

0: հնչեց Գեղունի Չչյանի Արարած ստեղծագործությունը Վալերի Հարությունյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Մարգարիտա Սարգսյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

کوزهی لینل کرکاشم وتاک و چی تالیک درختی برمونکوف یه وراباتیان اینچ پس صخ هستاک یه رست وروکل گوهر شیتروف کوزهی لینل سوسی هواسون همارچاک پرواز کاناچ سغارتوف یه میچورهین ایت دیم کیت سیرون هوانی لینل هزیک شرشونوف کوزهی لینل ծաղկոցում բացված քաղցրաբույր մի վարդ երկնից արժանի և սիրո ժամին խանդից սարփած զարդարանք լինել կուրցքիդ գեղանի և շող դառնալով գառնան արևի կուզեի պայծառ աչերումդ վառվել կամ ինչպես քնքուշ ոսկեվառ գոտի չքնախ իրանիդ փաթաթվել փարվել լուսափայլ աստղիկ կուզեի դառնալ քաղցր մանկապես ծիծաղն երեսին, ինչպես ադամանդ շողշողել, ծոլալ, ով իմ թակուհի, քո բաց ճակատին, կուզեի լինել լուսին ամոթխած, արծաթի փայլով մազերդ շոյել, այտերդ գգվել, սիրուց բորբոքված, դողդոջ շրթունքի թամփուշներ դրոշմել, կուզեի լինել սիրահար սոխակ, և ձեռիդ գերի վանդակում փակված ականջիդ հնչել հրաշալի նվակ, մեղ մորոր ասել քո հոգուն զմայլված, և կախարդական տաճարում կանգնած կուզեի տեսնել ես քեզ անահիտ, և երկրպագել առաջիդ չոքած սուրբ գեղեցկության անմահ տիպարիտ։ Հովանդես Հովանիսյան։

Тик хотавет до царик лернаин. Ум хамар до посаш, ум хамар цах кетиш. Цертерум метацаран хана амаранзин. Ев ми орчете саш, инч пес ворп вштакиш. Кусакан кынкшик зеркиров чкагвац. Кусакан до гарцки зертаранг чедараш. Анматуиц айс леран катарин крацац. Анукот ачетиш. Անոքուտ դու բուսար Վաղորդյան միայն մեկ Մարախուղ պատեցին Այդ մատաղ աննման Գեղեցիկ կու պատկեր Միայն հողմը մրիկ Կո չորս կողմ սուլեցին Եվ գլխիտ ժայթեցին Զայրած գոտ որոտներ Ինչպես խեղճ ու լքյալ Քողարկված մշուշով Կարճեցիր դու քո կյանք Անտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրիս դու շուտով, գեղեցիկ, հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային։ Լևոն Մամվելյան

Johannes Brahms, Լարային Սեքստետ, Համար 2, Սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի Լարային Սեքստետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Արիաներ, Մեսիա օրատորիայի առաջին մասից, կատարում են Ադել Էդիսոնը, սոպրանո, Ռասել Օբերլինը, կոնտրտենոր, Դեվիդ Լոյդը, տենոր, և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեցին արիաներ Գիորգ Ֆրիդրի Հենդելի «Մեսիա» օրատորիայի առաջին մասից, կատարեցին Ադել Էդիսոնը սոպրանո, Ռասել Օբերլինը կոնտրտենոր, Դեվիդ Լոյդը տենոր և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ նախանձի մասին։ Մի նախանձիր չարամիտներին և ոչ էլ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։ Ինչպես դայակ, որ կրթում ու խրատում է նորածին մանկանը ուսանել բարին և հեռանալ չարից, նույնպես շնորներով Աստված Հայրն է մեր, որ վերստին մեզ ծնեց կենդանի հույսի համար, և Սուրբ Եկեղեցին մեր հոգևոր Մայրն է, որ մեզ ծնեց Սուրբ Հոգու ավազանից։ Իսկ մեր դաստիարակներն ու դայակները, առաքյալները և մարգարեներն են, որ խրատում և ուսուցանում են մեզ հեռանալ չարից և գործել բարին, և այդպիսով ժառանգը և ժառանգակիցը լինել Քրիստոսի երկնային արքայության։ Այս պատճառով է Աստվածահայր Դավիթ մարգարեն քաղցրությամբ խրատում և ուսուցանում մեզ։ Մի նախանձիր չարամիտներին և ոչ էլ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։ Այսինքն, ով իմ սիրելի որդիակ, որ լսում ես իմ խոսքերը, ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է, և աշխարհասերները սիրում են չարը, ու չարի կգործելիս են չարերը անմիջապես ոչնչանում, ինչպես խոտն է դալարում և շուտով չորանում և ոչնչանում, նույնպես են և նրանք։ Այս պատճառով եմ քեզ պատվիրում, որ բարու մասին և բաժնին վիճակվեցիր։ Դու մի նախանձիր չարամիտներին և անօրինություն գործողներին, որպեսզի նրանց հետ անմիջապես չկորչես և հավիտենական գեհենի լուցկի չդառնաս։ Բազում այլ գործեր են գործում չարամիտները, որ ատելի է բարեմիտների և հավատացյալների համար, այսինքն շնությունը, պորնոկությունը, ագահությունը, գողությունը, ստախոսությունը, ծոլությունը, հպարտությունը և այլն, որոնցից պետք է փախչեն բոլոր քրիստոնյաները։ Նաև գլխավոր և մեծամեծ մեղքերից մեկն էլ նախանձն է, որովհետև այսպես են ասում վարդապետները, թե յոթն են մահացու մեղքերը՝ հպարտությունը, նախանձը, բարկությունը, ծուլությունը, ագահությունը, որկրամոլությունը և բղջախոհությունը։ Եվ այս յոթը մեղքերից երկուսը առավել ծանր են, քան մյուսները, այսինքն հպարտությունը և նախանձը, որովհետև մյուս մեղքերը մարդիկ Ադամն ու Եվան գործեցին, իսկ հպարտությունն ու նախանձը Սատանան գործեց, քանզի հպարտացավ և հակառակվեց Աստուծո փառքին և զրկվեց պատվից և հրեշտակների դասից, ընկավ երկիր, ապա նախանձեց նաև Ադամի փառքին, պարտության մատնեց նրան և հանեց փարազարդ և անմահական դրախտից, իբրև ժառանգություն թողեց մահը, փշոտ և անիծյալ հողը։ Այս պատճառով է նախանձը այդքան մեծ և չար մեղք, կամ բոլոր մեղքերը, որ մարդուն դարձնում է Սատանայի գործակիցն ու նրա նմանը, ինչպես ասում է Սողոմոն իմաստունը. Աստված մահ չի ստեղծել, և մահը աշխարհը եկել բանսարկոյի նախանձով, և ովքեր նրա բաժինն են, նրանք էլ պիտի կրեն այն։ Նաև պետք է գիտենալ, որ երկու տեսակի է նախանձը՝ չար և բարի։ Չար նախանձն այն է, երբ տեսնելով բարի մարդուն, նախանձում են և անհանգստանում, թե ինչու նա ունի բարիքներ, այդպիսի փառք, այդպիսի ապրուստ և այլն, կամ տեսնելով չար բան ուրախանում են, թե այդպիսի չար դիպվածների հանդիպեց, որը ևս չար նախանձ է։ Դարձյալ չար նախանձը, երբ մարդ տեսնում և ցանկանում է նմանվել չարագործին կամ շանը, հարբեցողին, գողին և այլն, որոնց համար է ասում, մի նախանձիր չարամիտներին։ Իսկ բարի նախանձն է, որ մարդը տեսնելով բարի գործը ցանկանում է նմանվել դրանց, այսինքն պաղքին, աղոթքին, ողորմությանը, հավատին, հույսին, սիրուն։
Եվ սրանց համար է առաքյալն ասում. «Դուք նախանձը խնդիր եղեք լավագույն շնորներին, այսպիսի նախանձը բարի է և հաճելի Աստծուն, և բարի մարդկանց մոտ է երևում. Իսկ չար նախանձը, որ սատանայի սերմն է, չար մարդկանց մոտ է գտնվում, և հինգ հատկություն ունի, և բոլոր մեղքերից չարագույն է, և հեռացած բարուց. Առաջինն այն է, որ նախանձի ախտը ում մոտ է լինի, նրա միտքը հանապած կչարչարի, կհյուծի և կտոչորի նրա մարմինը, ինչպես իր անվանումն է թարգմանվում, այսինքն նախ կվնասի իր անձը և ապա այլոց. Իսկ նախանձոտը նախանձը բեկ է կոչվում, որովհետև նախանձը մշտապես բեկում և խորտակում է նրա սիրտը. Այս պատճառով է նախանձոտի դեմքը դեղնած և սևացած լինում իր սրտի դառը տրտմությունից, սակայն այս հատկությունները այլ մեղքերի մեջ չեն գտնվում ոչ հպարտության, ոչ բարկության և ոչ այլնի մեջ, որովհետև դրանք գործելիս մարդիկ սակավ ինչ ուրախանում են և հեշտանում, թե պետ հետո տրտմում են, իսկ նախանձոտը միշտ դառնության և տրտմության մեջ է լինում, թե մեղքից առաջ և թե նրանից հետո, որովհետև հոգոց հանելով հարաչում է և թարաչում, բոլորովին չի փարատվում և չի մխիթարվում։ Երկրորդ հատկությունն այն է, որ նախանձը նմանից է լինում և մերձավորից և ոչ օտարից և հեռավորից, ինչպես ասում է Սողոմոնը, մարդուս նախանձում է իր մերձավորը, որովհետև քաղաքացին զինվորին չի նախանձում և ոչ էլ իշխանը հողագործին, այլ նմանը և գործակիցն է նախանձում նմանին և գործակցին, որովհետև թագավորը թագավորին է նախանձում և իշխանն էլ նախանձում է իշխանին, աղքատը նախանձում է աղքատին, հարուստը հարուստին, պաշտոնյան իր նմանին, արհեստավորը իր գործակցին։ Եվ մարդուն դեմ են երեքը, այսինքն վերինը, ներքինը և հավասարը։ Արդ հպարտությունը ներքևինի և հավասարի մոտ է լինում, և ոչ վերևինի մոտ։ Սրան հակառակ նախանձը ներքևինի մոտ չի լինում, այլ հավասարի և վերևինի մոտ է գոյանում, փոքրինչ լինում է հավասարի մոտ։ Երրորդ հատկությունը, որ ամեն ջանք և վաստակ մարդ աշխատում է և գործում նախանձի պատճառով, ինչպես ասում է Սողոմոնը. «Ես տեսա նաև, որ ամեն վաստակի և հաջողության համար մարդուս նախանձում է իր մերձավորը. Քանզի ընկերոջը նախանձելու պատճառով են կառուցում, տնկում, հավաքում, հարստանում, ծովագնաց դառնում և հեռավոր աշխարհ գնում, օգուտ ստանում, վաստակում, չարչարվում, բայց ամեն ինչ ունայն է և նանիր երկու պատճառով. Նախ, որովհետև նա, ով մեծամեծ և շատ գանձեր է հավաքում, շինում ու տնկում, ոչինչ այնքան չի բավարարում մարմնի կարիքները, որքան այն, որ քիչ ունի և հանգստությամբ է վայելում. Իսկ թե որոնք են մարմնի կարիքները, այդ մասին վկայում է Պողոս Առաքյալը, թե ունենք կերակուր և հանդերձներ, և դրանցով էլ բավականանանք. Պիտանի է կերակուրը, որպեսզի սովից չմեռնենք, իսկ հանդերձը պաշտպանում է սրտից և մերկությունից, և մնացյալը ավելորդ է, ամպիտան ու հոգու սուտ ցանկություն։ Երկրորդ, ունայնը և սնոտի, որովհետև մահվամբ ամեն բան կորչում է ու ունայնանում, միայն մեղքն ու չարչարանքն են մնում, իսկ ստացվածքները ուրիշներին են տրվում, ինչպես ասում է Մարգարեն, իզուր են ատագնապում, գանց կուտակում, չիմանալով թե ում համար, թե բարիքներ կուտակի, կժարանգեն ոմանք, նաև եթե չարիք թողնի, կժարանգեն յուրայինները, թե
թե օտարները, սիրելիները, թե թշնամիները, նա չգիտի այդ։ Չորրորդ հատկություն, որ նախանձը հիմքն ու արմատն է լինում չար գործերի, քանի որ նախանձի պատճառով են միմյանց զրկում, հափշտակում, հայհոյում, բամբասում, նախատում, կռվում, հակառակվում, սպանում, մատնում։ Նաև բազում այլ չարիքներ են գործում նախանձի պատճառով, որովհետև եթե չլիներ նախանձը, այս երկիրը կբավականացներ այս թագավորին, սակայն նախանձի պատճառով իրենն ունենալով հափշտակում է նաև նրանը, որից և կռիվ և արյունահեղություն է լինում։ Նախանձի պատճառով է երկրագործը մեկ ուրիշի զրկում հողից և ոչ բնական կարիքներից, ինչպես ասում է Եսային. «Վայ նրանց, որոնք տանը տուն են կցում և ագարակին ագարակ միացնում, որպեսզի ընկերոջն արտաքսեն, բայց միթե երկրի վրա մենակ դուք եք ապրելու»։ Նախանձի պատճառով հրեաները շարժվեցին Քրիստոսի վրա Բեղզեբուղի նշանները տարածելով, իսկ չէ որ նա բռնությամբ չէր բժշկում հիվանդներին, կաղերին ու կույրերին։ Նախանձի պատճառով Կորխը և Դադանը դուրս եկան Մովսեսի դեմ և հակառակվեցին նրան, այլ ոչ թե նրա կողմից զրկանք կրելուց։ Տես թե ինչպես կորան նախանձ ստացողները, գետինը բացվեց ու կլանեց Դադանին, ծածկեց բանակն Աբիրոնի, հուր բորբոքվեց նրանց հավաքավայրերում և բոցը լափեց մեղավորներին։ Այսպես հուր է բորբոքվում նախանձոտների հոգիներում, այժմ նախանձի հուրը, իսկ հետո կլինի Գեհենի հուրը։ Հինգերորդ հատկությունն է, որ Սողոմոնն է ասում. «Հիմարը ձեռնածալ նստում և ինքն իրեն է ուտում»։ Այս խոսքը չի քննում այն, թե մարդը իր մարմինն է ուտում, այլ օրինակով ցույց է տալիս, թե ինչպես որ դիվահարն է կատաղում և իր մարմինն ուտում, նույնպես նախանձոտն է աղտի դառնությունից անզգան դառնում և ուտում իր բազուկն ու մարմինը։ Մարդու հարազատ եղբայրն ու հայրն են բազուկը, իսկ ընտանիքի մնացած անդամները ամբողջ մարմինն է։ Արդ նախանձի աղտից հիմարանում է մարդը և ուտում իր եղբոր բազուկը, ինչպես զոհ ընդունելու համար նախանձելով Աբելը սպանեց իր եղբորը։ Նույնպես նախանձի համար Աբիսողոմը հարվածեց իր հորը և նրանից հափշտակեց թագավորությունը։ Այսպես անզգամ նախանձոտը ուտում է իր մարմինը։ Այս է ասում նաև Եսայի մարգարեն. «Մարդն իր եղբորը չի խղճալու, քաղցից նա պիտի շրջվի դեպի աջ, պիտի շրջվի դեպի ձախ, պիտի ուտի, բայց չհագենա, մինչև իսկ իր բազուկների միսն ուտելով»։ Իր միսն ուտելն այն է, որ նախանձը առավելապես լինում է մտերիմների նկատմամբ, քան օտարների, և նախանձոտը գլուխ է բերում չար գործը, կամ սպանելով, ինչպես Կայենը եղբորը, կամ բամբասելով, ինչպես Մարիամը և Ահարոնը բամբասեցին Մովսեսին, կամ հափշտակում է իշխանությունը, ինչպես Աբիսողոմը կողոպտեց իր հայր Դավթին, կամ նախատելով մահվան են մատնում, ինչպես հրեաները խաչեցին Քրիստոսին, ինչպես ասվեց նախապես. Սակայն դու տես նախանձոտի դատաստանը, երբ այլոց է չարը կամենում և անում, ինքն է նույն չարով կորչում, որովհետև Սողոմոնն է ասում. «Ընկերոջ համար հոր փորողն ինքն է ընկնելու նրա մեջ»։ Նաև Դավիթն է ասում. «Նա փոս փորեց, խորացրեց, հենց ինքն էլ ընկավ այն փոսը, որ նա պատրաստեց»։ Եվ այս նույն խոսքից հայտնի է, երբ Կայենն սպանեց եղբորը նախանձի պատճառով, Աստուծո կողմից անեց կընդունեց և ահուդողի ու երերման մեջ եղավ, և ապա սպանվեց Ղամեքի կողմից։ Մարիամը, որ բամբասեց Մովսեսին, բորոտվեց,
Աբիսողոմը սպանվեց պատերազմում։ Համան, որ փայտ կանգնեցրեց մուրթեքի համար, նրա փոխարեն կախվեց իր կանգնեցրած փայտից։ Հրեաները, որ մահվան մատնեցին Քրիստոսին, ոչնչացվեցին Տիտոսի և Վեսպիանոսի կողմից և ցրվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այսպիսի դարը, դաժան և չար աղթ է նախանձը, որ իբրև կատաղած շուն չի ճանաչում ոչ յուրայինին, ոչ օտարին, այլ կծում է բոլորին։ Նույնպես նախանձոտը չի տարբերում ոչ յուրայինին և ոչ օտարին, ոչ բարուն և ոչ չարին, այլ չար նախանձով վնասում է բոլորին ագահության, փառքի, իշխանության կամ այլ բանի համար, նաև ինքն է վնասվում և կորչում։ Վարդապետներն են ասում, թե նախանձոտ մարդը նման է երեք բաների։ Նախ նման է կծող շան, որոնք լինում են երկու տեսակի, չար և բարի։ Այն, որ տեսանելի է գալիս և հաճում, բարի է, քանզի ցույց է տալիս իր թշնամությունը և մարդը զգուշանում է։ Սակայն չար շունը լուր մնալով հետևից է բռնում մարդու մկանը։ Այսպես բարկացողը խոսքով է հայտնում իր բարկությունը, սակայն նախանձոտը առերես թաքնվում է և հետո բամբասելով կծում։ Երկրորդ, նախանձոտը հարդի տակ ծածկված բոցի է նման և չորս հատկություններ ունի։ Նախ, որ բոցը ծածկված է, երկրորդ, որ տակից է այրում և ոչնչացնում հարդը։ Երրորդ, դարը ծուխ է ելնում նրանից։ Չորրորդ, եթե քամու հանդիպի, հետո կբորբոքվի։ Այսպես նախանձոտը սիրալիրության դիմակի և խոսքերի տակ թաքցնում է իր նախանձը, իսկ ներքուստ այրվում է և ուտում իր սիրտն ու հոգին։ Այդ պատճառով նախանձոտը հառաչում է սրտանց և դառը ծուխը ռունգերից է հանում և ցույց տալիս։ Իսկ երբ ընկերանում է, քամունման փչելով մի փոքր բամբասում է, չար նախանձը հայտնապես բորբոքվում է և բռնկվում։ Երրորդ, նախանձը նման է նրանց, որ հոգևարք են ապրում, կամ նրանց, որ կախվում են պարանոցից։ Նախ, որ նրանց աչքերը խավարում են, այսպես և նախանձոտի աչքերը չեն կարող տեսնել։ Երկրորդ, որովհետև նրանց աչքերը փոս են ընկնում և կոպերը սեղմվում, այսպես են և նախանձոտի աչքերը։ Երրորդ, որովհետև նրանց հոնքերը աչքերն են ընկնում և չեն թողնում, որ լավ տեսնեն, նույնպես է և նախանձոտը։ Չորրորդ, նրանց ոսկորները ցցվում են, քիթը սրվում, գույնը դեղնում, այսպես և նախանձոտի մարմինն է մաշվում, ոսկորները մաշկիտակից ցցվում են, քիթը սրվում և գույնը դեղնում է դառը մաղձից, որ տալիս է դեմքին։ Նաև նախանձի նշան է, որ նախանձոտ նափերն իրար է զարկում, մատները կծում և դողդողում, մտքում տարակուսում է և սրտանց հարաչում, որից դեմքը նախանձի պատճառով ատելի է երևում։ Սեղանի կերակուրները դառն են թվում, ուրախությունը տրտմություն, այնպես որ մարմնով և հոգով ցավերի և չարչարանքների մեջ է։ Եվ իմանալի է, որ նախանձն առավել չար է, քան բարկությունն ու ցասումը։ Նախ, որովհետև բարկությունը չարերի վրա է, իսկ նախանձը բարիների վրա։ Այսպես մենք բարկանում ենք, երբ մարդ խոտորվում է հավատից, կամ անկարգ գործերի մեջ է լինում, կամ էլ թշնամի է մեզ։ Եվ նախանձում ենք, երբ տեսնում ենք, որ մարդը ուղիղ հավատի մեջ է և փառավոր գործեր է անում, նաև մեր բարեկամն է։ Սա է նախանձոտի նշանը, երբ այլոք գովում են, նա բամբասում է, ծաղրում, նախատում, իսկ մարդկանց արած այն գովությունը վերցվում է նրանից։ Երկրորդ,
Դարձյալ, եթե մարդը մեր դեմ չար գործ է արել, կամ չար է խորում և անում, չար բան է խոսում ներկայումս, բարկանում ենք այնպիսինի վրա, և նախանձում ենք նրան, որ մեր դեմ չար բան չի արել, և չար բան չի խորում մեր մասին, և ոչ էլ չար խոսք է ասել մեզ. Եվ սրանից է երևում նախանձի աղտը, որ բարկանալիս է չարչարում և փոխարեն է հատուցում, սակայն նախանձոտը բարու փոխարեն է հատուցում։ Երորդ, դարձյալ բարկացողը զղջում է և հանդարտվում ու հաշտվում, իսկ նախանձոտը չի հանդարտվում, չի զղջում, մինչև որ վնասում է նախանձյալին և հետո է հանգստանում, ինչպես հրյաները նախանձեցին Քրիստոսին, թեպետ և բոլոր ցավերի բժշկությունը նրանից ստացան, չդադարեցին նախանձելուց, այլև ատում էին նրան ասելով. «Այդ մարդը Աստծոց չէ, քանի որ շաբաթ օրը չի պահում»։ Եվ նրանց նախանձն այնքան մեծացավ, որ նույնիսկ խաչեցին Քրիստոսին։ Չորորդ, դարձյալ այն մարդը, որ բարկացող է, այլոց է վնաս պատճառում կամ բարկությամբ կամ ցասումով է հարվածում, սակայն նախանձոտը նախ իր անձն է վնասում, իսկ այլոց կամ վնասում է, կամ էլ ոչ։ Այս պատճառով է նախանձի մասին ասվում, թե նախ իր մեջ է չարանում, ինչպես կրակով փայտն է այրվում և ապա այլ բաներ կամ այրում է կամ ոչ, նույնպես և նախանձից նախանձոտն ինքն է այրվում և տոչորվում և ապա միայն այլոց է հասնում նրա չարությունը։ Ինչպես օրինակ, հարդի տակ ծածկված հուրն է ինքն իրեն ծխում և հետո բորբոքվում, նույնպես և նախանձոտն է ինքն իրեն ծխում, մորմոքվում և նենգում, իսկ նախանձի ծուխը ռունգերից է ելնում և դիպվածով է բորբոքվում։ Հինգերորդ, դարձյալ բարկության համար հայտնի է, որ տեսնում ենք զայրացած ու բարկացած մարդուն, որ կամ ինքն է ամաչում, կամ էլ ուրիշից է խրատվում և հանդարտվում, բայց նախանձը թաքնված է սրտում և ոչ ոք չի տեսնում, իսկ նա չի ամաչում։ Խոցի օրինակով, որ մաշկի վրա է, տեսնում են և դեղ դնելով շուտով լավանում է, իսկ այն խոցը, որ ներսից է, ոչ ոք չի տեսնում և դժվարությամբ է բժշկվում, նույնպես և նախանձն է ծածուկ, որ դժվարությամբ է բժշկվում։ Վեցերորդ, դարձյալ բարկացողը նման է այն շանը, որ հեռվից է հաչում, մարդիկ լսում են և զգուշանում։ Սակայն նախանձոտը կծող շան նման է, որ մարդն առանց նրա մասին իմանալու նրա կողմն է գնում, իսկ այն հանկարծակի դուրս պրծնելով ետևից կծում է նրան։ Այն բարեբարոշունը, որ աղաղակում է հաչելով, թե մի արի զգույշ կաց, ես քո թշնամին եմ։ Այսպես բարկացողն է բարի, որ ճանաչում ենք նրա չարությունն ու պաշտպանում մեզ։ Սակայն նախանձոտը բոլորովին չար է, իբրև կծող շուն, որ անտեսանելի օրեն հարցակվում է, բամբասում և չարախոսում։ Յոթերորդ, դարձյալ բարկությունը փոքրերի վրա է, իսկ նախանձը բարձրյալների և մեծամեծների մոտ է, այն, որ բարկանում է փոքրերի կամ հավասարների վրա, բարկանում է և հանգստանում, սակայն որ նախանձում և հակարակվում է վերագույնին, չի կատարում նրա կամքը և չի դադարում նախանձել, այլ հանապազ մնում է դառնության և ցասման մեջ, այդ պատճառով է առավել չար նախանձը, քան բարկությունը։ Ութերորդ, դարձյալ, ինչպես ասացինք, բարկությունը հանգչում է բարու հանդիպելով և չարի հանդիպելով զայրանում, իսկ նախանձը դրան հակառակ չարի հանդիպելով է հանգչում և բարու հանդիպելով զայրանում։ Երկրի վրա մարդիկ կամ հոգևոր են բարի, կամ մարմնավոր, և չարի հանգչելու համար ոչ մի պատճառ չկա։ Այս պատճառով են վարդապետներն ասում, թե նախանձոտը պետք է բոլոր կողմերից աչքեր և ականջներ ունենար, որպեսզի տեսնելով և լսելով մարդու բոլոր բարիքները, հանապազ չարչարանքների մեջ լիներ։
Իններորդ, դարձյալ նախանձոտն այնպես է նախանձում այլոց բարիքներին, որ այդ պատճառով կորցնում է նաև իր բարիքները, ինչպես ասվում է այս առակում, թե երկու մարդիկ նախանձում էին իրար, թագավորը խոստացավ մեկին, թե ինչ որ նա խնդրի, երկուսին էլ կտա այդ նույն խնդրվածքը։ Սա իր մտքում մտածում է, եթե ես գյուղ ուզեմ կամ ձի, հագուստ կամ ոսկի ու արծաթ, նույնը կտա և իմ թշնամուն։ Եվ նա նախնձի պատճառով ասում է թագավորին. «Ես քեզանից պիտի խնդրեմ, որ իմ մի աչքը հանես, իսկ իմ թշնամու երկու աչքը»։ 10-րդ. Դարձյալ նախանձն ավելի վատ է, քան պարկությունը, քանզի պարկության պատճառով շատերն են ուղվում, թողնում չարբաները և բարիքներ ստանում, իսկ նախանձի պատճառով երբեք այդպես չի լինում, ոչ նախանձոտն է ուղվում, ոչ էլ ում որ նախանձում է, այլ ամեն կողմից չար է և վնասակար հոգու և մարմնի, ունեցվածքի և իր հնգստյան և այլնի համար, ինչպես և ցույց տրվեց։ Եվ այսպիսի չար ախտ է նախանձը, որ լսելով մեկի բարի լուրը, տեսնելով բարին, մտածելով այդ մասին, կծում է սիրտը և ցավում, մաշում է հոգին և հալվում, նեղվում է սիրտը և տանջվում, որի համար էլ կոչվում է նախանձ, որ նախ իր անձն ու հոգին է վնասում և ապա այլոց է նախանձում։ Եվ թե ինչ են նախանձը, մախանքը և չարակնությունը, պատասխանենք, որ բոլորը չարախոսություն են նշանակում, սակայն զանազանվում են իրարից։ Քանզի չարակնությունն այն է, երբ մեկը լսում է մյուսի բարու մասին և նախ մտքում է չարակնում, իսկ նախանձն այն է, որ ախտը շարժում է հոգին նախանձի գործով ճիշտ այնպես, ինչպես չարակնելը սկիզբն է, իսկ նախանձը նրա կատարումը։ Մախանքը նախանձի մնացորդն է, ինչպես որ ողն ու քենն են բարկության մնացորդը, նույնպես և մախանքն է նախանձի մնացորդը։ Ինչպես հեղեղն է անցնում և նրա հետքերը մնում են, նույնպես և նախանձն ու բարկությունն են ախտերի հեղեղը, երբ շարժվում են գործելու, բարկություն և նախանձը լինում, իսկ երբ դադարում են, հետքը և մնացորդը կոչվում են մախանք, ող և քեն։ Նաև հայտնենք, որ չարակնությունն այն է, երբ պարողները երգեցին, Սավուղը պարտության մատնեց հազարավորների, իսկ Դավիթը բյուրավորների, ցավեց Սավուղը և չարակնեց նրան։ Եվ նախանձը, երբ շատ անգամներ շարժվեց և կամենում էր սպանել Դավթին, և մախանք, երբ ընթանում էր դեպի լեռը և փնտրում Դավթին նախանձի մախանքով։ Սակայն եթե մեկը կամենում է հանգիստ ապրել իր ժամանակը, թող հեռանա նախանձի ախտից և բավարարվի քչով։ Ինչպես խրատում է Սողոմոն իմաստունը, լավ է հանգիստ վաստակել մի բուր, քան չարչարանքով ու տանջանքով երկու բուր։ Սա է բարի խրատը, որ ասում է մի բուր, մարդու համար լավ է քիչ ստացվածքը և փոքր իշխանությունն առանց նախանձի, առանց զրկելու և առանց աղաղակի, քան թե մեծ իշխանությունը մարդու նախանձով և աղաղակով, նաև մեծ ունեցվածքը հապշտակությամբ և զրկանքներով։ Քանզի մարդու մարմնին անհրաժեշտը կերակորն ու հագուստը, փոքր ստացվածքն է լցնում, իսկ շատ նավելացնում է միայն ցավն ու փորձությունը։ Այս պատճառով են աշխարականներն ասում, թե հարստացավ, այսինքն ցավն ու չարչարանքը շատացան և մեծացան հարստությամբ։ Այս պատճառով է ասում Մարգարեն, եթե հարստությունն արվի պես իսկ հոսի, թող ձեր սրտերը չցանկանան։ Նաև առաքյալն է խրատում, ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ։ Քանզի մարդու համար բազում որոգայթներ կան հարստության մեջ։
Սողոմոնն այս խրատն է տալիս. Լավ է հանգիստ վաստակել մի բուր։ Մի բուրը հրամայում է ունենալ չափավոր և հարկավոր անհրաժեշտությունները։ Եվ այն բավական է, քան այն ավելորդը, որ լինում է նախանձով և դառնությամբ, որ գցում է չարի մեջ և զրկում չափավորից։ Եվ տես նախկին օրինակներից։ Միթե ավելի լավ չէր Հուդան աշակերտության ժամանակ միայն անհրաժեշտ բաներով, քան այն, որ արծաթսիրությամբ լցրեց երկու բուրը, մատնեց Քրիստոսին և զրկվեց այն ամենից, որ ուներ, խեղդվեց, կորցրեց արծաթը և մնաց անեծքի ու տանջանքների տակ և այս ամենը եղավ ագահությունից և փառքից։ Նույնպես Գեհեզին էր չափավոր կյանք վարում Եղիսե մարգարեի մոտ, իսկ երբ ագահացավ և վերցրեց Նեեմանի արծաթը, տարբեր տեսակի բորոտությունների մեջ ընկավ։ Նույնպես Ակաաբը ընդարձակ թագավորություն ուներ, և երբ նախանձեց Նաբովթին այգու համար, և այն խլեց նրանից, այդ պատճառով կործանվեց նրա թագավորությունը, և նրա 70 զավակները սրի մատնվեցին, իսկ նրա հիշատակը ջնջվեց երկրի երեսից։ Այս պատճառով, եղբայրներ, մտապահենք և կատարենք իմաստունների խրատը, հեռու մնանք նախանձի և ագահության աղտից, բավարարվենք նրանով, ինչ ունենք, որպեսզի հանգստությամբ վայելենք մեր սակավ ստացվածքը։ Չնախանձենք այլոց հարստությանը, աչք չդնենք այլոց փառքին, չբամբասենք այլոց պատիվը, չգետնահարենք այլոց գովությունը, չատենք եղբայրներին չար նախանձով, այլ սիրենք նրանց մաքուր սրտով, քանի որ սերն Աստծուց է, և ամեն ոք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված և ճանաչում է Աստծուն, իսկ նախանձը և ատելությունը Սատանայից են։ Ամեն ոք, ով ատում է եղբորը, մարդասպան է, և գիտենք, որ ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Այս պատճառով է մարգարեն խրատում. «Մի նախանձիր չարամիտներին և ոչ էլ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում, քանզի նրանք խոտի պես իսկույն կչորանան, դալար խոտի պես արագ կանցնեն, որոնք լուցկիներն են հավիտենական հրի։ Եվ թող Քրիստոս Աստված Փրկիչը մեր, մեզ և բոլոր իր անվանը երկրպագողներին փրկի հավիտենական հրից և մեղավորների դառը տանջանքներից և նրան փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 22-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Դարձյալ պիտի այլաբանեմ, նույն ձևով և ոճով շարունակ կշտամբանքներ մատուցելով, կրկնելով և բարդելով մեղադրյալ անձիս վրա. Թերևս ամենագետն այս կսկծեցուցիչ խոսքերի հանդիմանության դատակնիքը համարի ճշմարիտ խոստովանություն իմ բոլոր ծածուկ ու չար գործերի. Միձի եմ խոսուն կարծրերախ սանձակոտոր ապերասան, ավանակ անհամբույր վայրենի և անկիրթ, երինչ անհանգիստ անուղա և չվարժեցված, մարդ մոլեգնական, տարագիր և կորստական, մանուկ մեղանչական, անխրատ և թափառական, տնտես մահապարտ, տարտամ և անգործնական, բանական անասնաբարո գազանացած և անմաքուր, ձիթենի լքված, անպտուղ և կործանելի, մարմին հոգիս տրտմեցնող, դատող ու տանջող, խոցված եմ անբժշկելի, անխնամ և անվերականգնելի, կայսերական ոսկե շարոց եմ արդեն վատնված և ծրված, ծառա եմ սխալական, փախստական, թշվառական. Ահա ես ինքս կամավորապես դարձա անձնադավ և մարմնակործան, հոգեկորույս և միշտ մտախապ, կամակոր և սրտաբեկ, ուշամոռած և խելակորույս, զգայազուրկ և իմաստասպար, անամոտ նայվածքով և չարը լսելու սիրահար, բոլոր կողմերից ամբողջովին վնասված եմ մահաբեր երկունքի բորբոքումներով, Տեր ամենքի, ոչ մի իմաստով պիտանի չեմ քեզ ընտիր գործի համար, ողբում եմ որովայնը, որ ծնեց ինձ, ողբում եմ ստինքները, որ կերակրեցին ինձ, ինչու կաթի փոխարեն մակարդված մաղց չծծեցի, ինչու քաղցրության փոխարեն դառնությամբ չկերակրվեցի, և եթե այսքան խոսքերով ինքս իմ դեմ դարձա դժնի դատախազ, և տակավին չի իջնում բարկությանս սուրը, երկրածիններից ով պիտի ինձ սփոփի, պիտի խայտառակեմ ամեն ինչ, պիտի դատապարտեմ և պատժեմ ամբողջ էությունս, պիտի գանահարեմ վնասարարների ողջ գունդը, պիտի անբաստանեմ խոցող զինվորներին, պիտի կշտամբեմ գլխավոր զգայարաններս, ամեն կերպ մեղանչեցի ամեն ինչում, ողորմիր գթաց, նոր չէ, որ գտել ես իմ մեջ հանցապարտության մառախուղը, այլ նույնն է միշտ նույն պարտքերի տակ, անկարկատելի ձորձով անփոփոխելի մեղավոր քո առջև, և դու ես միայն իսկապես գթաց, օրհնյալ, մարդասեր, որ աջ կողմից անայլայլելի ներողամտությամբ ինձ փրկել փութացիր. Արդ, խնամակալ, հզոր, երկնավոր, բարի, ամենքի ստեղծող ոչնչից, մոտեցրու խոսքից զորության իմանալի կրակը լեզու շարժող ազդեցության գործիքին, լիովին մաքրելու քո ձեռքով ստեղծած և իմ մեջ բաշխած զգայությունները, որպեսի ես դրանցով, որ դու ստեղծեցիր և բժշկեցիր կրկնակի պատրաստությամբ, անպակաս ձայնով, անհատնում խոսքով, քեզ գոհաբանություն վերընծայեմ, քո հոր և մեր Աստուծո մեծ փառքի համար, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ, համար 6, Սի բեմոլ մաժոր։ Կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար 6 կոնցերտը Սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի. Հեկտոր Բերլիոզ, Ֆանտաստիկ Սիմֆոնիա, առաջին մաս, Անուրջներ եւ կրքեր, կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա.

Հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի առաջին մասը, անուրջներ և գրքեր, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Էդգար Հովանիսյան, Սոնատ Ալտի համար, կատարում է Յաշա Պապյանը։

0: Հնչեց Էդգար Հովհաննիսյանի սոնատը «Ալտի համար», կատարեց Յաշա Պապյանը։
1: Միշել Կորետ, «Մեռյալների զանգը», կատարում են Գենթի կոլեգիում վոկալը երգչախումբը և Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրևեգեն։

Միշել Կորետի մեռյալների զանգը ստեղծագործությունը հնչեց Գենթի կոլեգիում վոկալը երգչախմբի խմբի և Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրևեգե։

Սամուել Բարբեր, երաժշտություն Շելլիի տեսարանից, օպուս 7, կատարում է Նորզելանդիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Շենք։

Հնչեց Սամուել Բարբերի երաժշտություն Շելլի տեսարանից ստեղծագործությունը, օպուս 7, կատարեց Նոր Զելանդիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Շենք։ Յոզեֆ Ռայնբերգեր, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, Ֆա մաժոր, օպուս 137, կատարում են Կլաուս Էդվարդ Հեքերը, երգեհոն, և Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Յոզեֆ Ռայնբերգերի կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար «Ֆա մաժոր» օպուս 137, կատարեցին Կլաուս Էդվարդ Հեքերը երգեհոն և սերենատ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։ Արնոլդ Շոնբերգ «Ֆանտազիա» ջութակի և դաշնամուրի համար օպուս 47, կատարում են Իսրայել Բեկերը ջութակ և Գլեն Գուլդը դաշնամուր։

հնչեց Արնոլդ Շոնբերգի «Ֆանտազիան» ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 47, կատարեցին Իսրայել Բեկերը ջութակ և Գլեն Գուլդը դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 7 սոնատը դաշնամուրի համար, օպուս 83, կատարեց Ալեքսեյ Լյուբիմովը։ Ժորժ Բիզե, Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր 4 մաս, Ալեգրո վիվաչե, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի «Դո մաժոր» առաջին սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, «Ալեգրո վիվաչե», կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն։ Յոզեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո «Սոլ մաժոր», կատարում է «Բոսար» տրիոն։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Երկեր, կատարում են Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրը, դաշնամուր.

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երգերը, կատարեցին Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրը, դաշնամուր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Գոլբերգ վարիացիաներ, կատարում է Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին։

Հնչեց Մորիս Ռավելի սոնատինան դաշնամուրի համար, կատարեց Ժան Իվ Տիբոդեն։ Օտտորինո Ռեսպիգի «Պասակալյա» կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Հնչեց, օտորին օրը Սպիգի Պասակալյան, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Մանկական անկյուն» կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, Դաշնամուր։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ նախանձի մասին։ Մի նախանձիր չարամիտներին և ոչ էլ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։ Ինչպես դայակ, որ կրթում ու խրատում է նորածին մանկանը ուսանել բարին և հեռանալ չարից, նույնպես շնորներով Աստված Հայրն է մեր, որ վերստին մեզ ծնեց կենդանի հույսի համար, և Սուրբ Եկեղեցին մեր հոգևոր Մայրն է, որ մեզ ծնեց Սուրբ Հոգու ավազանից։ Իսկ մեր դաստիարակներն ու դայակները, առաքյալները և մարգարեներն են, որ խրատում և ուսուցանում են մեզ հեռանալ չարից և գործել բարին, և այդպիսով ժառանգը և ժառանգակիցը լինել Քրիստոսի երկնային արքայության։ Այս պատճառով է Աստվածահայր Դավիթ մարգարեն քաղցրությամբ խրատում և ուսուցանում մեզ։ Մի նախանձիր չարամիտներին և ոչ էլ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։ Այսինքն, ով իմ սիրելի որդիակ, որ լսում ես իմ խոսքերը, ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է, և աշխարհասերները սիրում են չարը, ու չարի կգործելիս են չարերը անմիջապես ոչնչանում, ինչպես խոտն է դալարում և շուտով չորանում և ոչնչանում, նույնպես են և նրանք։ Այս պատճառով եմ քեզ պատվիրում, որ բարու մասին և բաժնին վիճակվեցիր։ Դու մի նախանձիր չարամիտներին և անօրինություն գործողներին, որպեսզի նրանց հետ անմիջապես չկորչես և հավիտենական գեհենի լուցկի չդառնաս։ Բազում այլ գործեր էլ են գործում չարամիտները, որ ատելի է բարեմիտների և հավատացյալների համար, այսինքն շնությունը, պորնոկությունը, ագահությունը, գողությունը, ստախոսությունը, ծոլությունը, հպարտությունը և այլն, որոնցից պետք է փախչեն բոլոր քրիստոնյաները։ Նաև գլխավոր և մեծամեծ մեղքերից մեկն էլ նախանձն է, որովհետև այսպես են ասում վարդապետները, թե յոթն են մահացու մեղքերը՝ հպարտությունը, նախանձը, բարկությունը, ծուլությունը, ագահությունը, որկրամոլությունը և բղջախոհությունը։ Եվ այս յոթը մեղքերից երկուսը առավել ծանր են, քան մյուսները, այսինքն հպարտությունը և նախանձը, որովհետև մյուս մեղքերը մարդիկ Ադամն ու Եվան գործեցին, իսկ հպարտությունն ու նախանձը Սատանան գործեց, քանզի հպարտացավ և հակառակվեց Աստուծո փառքին և զրկվեց պատվից և հրեշտակների դասից, ընկավ երկիր, ապա նախանձեց նաև Ադամի փառքին, պարտության մատնեց նրան և հանեց փարազարդ և անմահական դրախտից, իբրև ժառանգություն թողեց մահը, փշոտ և անիծյալ հողը։ Այս պատճառով է նախանձը այդքան մեծ և չար մեղք, կամ բոլոր մեղքերը, որ մարդուն դարձնում է Սատանայի գործակիցն ու նրա նմանը, ինչպես ասում է Սողոմոն իմաստունը. Աստված մահ չի ստեղծել, և մահը աշխարհը եկել բանսարկոյի նախանձով, և ովքեր նրա բաժինն են, նրանք էլ պիտի կրեն այն։ Նաև պետք է գիտենալ, որ երկու տեսակի է նախանձը՝ չար և բարի։ Չար նախանձն այն է, երբ տեսնելով բարի մարդուն, նախանձում են և անհանգստանում, թե ինչու նա ունի բարիքներ, այդպիսի փառք, այդպիսի ապրուստ և այլն, կամ տեսնելով չար բան ուրախանում են, թե այդպիսի չար դիպվածների հանդիպեց, որը ևս չար նախանձ է։ Դարձյալ չար նախանձը, երբ մարդ տեսնում և ցանկանում է նմանվել չարագործին կամ շանը, հարբեցողին, գողին և այլն, որոնց համար է ասում, մի նախանձիր չարամիտներին։ Իսկ բարի նախանձն է, որ մարդը տեսնելով բարի գործը ցանկանում է նմանվել դրանց, այսինքն պաղքին, աղոթքին, ողորմությանը, հավատին, հույսին, սիրուն։
Եվ սրանց համար է Արաքյալն ասում. «Դուք նախանձը խնդիր եղեք լավագույն շնորներին, այսպիսի նախանձը բարի է և հաճելի Աստծուն, և բարի մարդկանց մոտ է երևում, իսկ չար նախանձը, որ սատանայի սերմն է, չար մարդկանց մոտ է գտնվում, և հինգ հատկություն ունի, և բոլոր մեղքերից չարագույն է, և հեռացած բարուց. Առաջինն այն է, որ նախանձի աղտը ում մոտ էլ լինի, նրա միտքը հանապած կչարչարի, կհյուծի և կտոչորի նրա մարմինը, ինչպես իր անվանումն է թարգմանվում, այսինքն նախ կվնասի իր անձը և ապա այլոց. Իսկ նախանձոտը նախանձը բեկ է կոչվում, որովհետև նախանձը մշտապես բեկում և խորտակում է նրա սիրտը. Այս պատճառով է նախանձոտի դեմքը դեղնած և սևացած լինում իր սրտի դառը տրտմությունից, սակայն այս հատկությունները այլ մեղքերի մեջ չեն գտնվում ոչ հպարտության, ոչ բարկության և ոչ այլնի մեջ, որովհետև դրանք գործելիս մարդիկ սակավ ինչ ուրախանում են և հեշտանում, թե պետ հետո տրտմում են, իսկ նախանձոտը միշտ դառնության և տրտմության մեջ է լինում, թե մեղքից առաջ և թե նրանից հետո, որովհետև հոգոց հանելով հառաչում է և թառաչում, բոլորովին չի փարատվում և չի մխիթարվում։ Երկրորդ հատկությունն այն է, որ նախանձը նմանից է լինում և մերձավորից և ոչ օտարից և հեռավորից, ինչպես ասում է Սողոմոնը, մարդուս նախանձում է իր մերձավորը, որովհետև քաղաքացին զինվորին չի նախանձում և ոչ էլ իշխանը հողագործին, այլ նմանը և գործակիցն է նախանձում նմանին և գործակցին, որովհետև թագավորը թագավորին է նախանձում և իշխանն էլ նախանձում է իշխանին, աղքատը նախանձում է աղքատին, հարուստը հարուստին, պաշտոնյան իր նմանին, արհեստավորը իր գործակցին։ Եվ մարդուն դեմ են երեքը, այսինքն վերինը, ներքինը և հավասարը։ Արդ հպարտությունը ներքևինի և հավասարի մոտ է լինում, և ոչ վերևինի մոտ։ Սրան հակառակ նախանձը ներքևինի մոտ չի լինում, այլ հավասարի և վերևինի մոտ է գոյանում, փոքրինչ լինում է հավասարի մոտ։ Երրորդ հատկությունը, որ ամեն ջանք և վաստակ մարդ աշխատում է և գործում նախանձի պատճառով, ինչպես ասում է Սողոմոնը. «Ես տեսա նաև, որ ամեն վաստակի և հաջողության համար մարդուս նախանձում է իր մերձավորը. Քանզի ընկերոջը նախանձելու պատճառով են կառուցում, տնկում, հավաքում, հարստանում, ծովագնաց դառնում և հեռավոր աշխարհ գնում, օգուտ ստանում, վաստակում, չարչարվում, բայց ամեն ինչ ունայն է և նանիր երկու պատճառով. Նախ, որովհետև նա, ով մեծամեծ և շատ գանձեր է հավաքում, շինում ու տնկում, ոչինչ այնքան չի բավարարում մարմնի կարիքները, որքան այն, որ քիչ ունի և հանգստությամբ է վայելում, իսկ թե որոնք են մարմնի կարիքները, այդ մասին վկայում է Պողոս Արաքյալը, թե ունենք կերակուր և հանդերձներ, և դրանցով էլ բավականանանք. Պիտանի է կերակուրը, որպեսզի սովից չմեռնենք, իսկ հանդերձը պաշտպանում է ցրտից և մերկությունից, և մնացյալը ավելորդ է, ամպիտան ու հոգու սուտ ցանկություն։ Երկրորդ, ունայնը և սնոտի, որովհետև մահվամբ ամեն բան կորչում է ու ունայնանում, միայն մեղքն ու չարչարանքն են մնում, իսկ ստացվածքները ուրիշներին են տրվում, ինչպես ասում է Մարգարեն, իզուր են ատագնապում, գանց կուտակում, չիմանալով թե ում համար, թե բարիքներ կուտակի, կժարանգեն ոմանք,
Նաև եթե չարիք թողնի, կժարանգեն յուրայինները, թե օտարները, սիրելիները, թե թշնամիները, նա չգիտի այդ։ Չորորդ հատկություն, որ նախանձը հիմքն ու արմատն է լինում չար գործերի, քանի որ նախանձի պատճառով են միմյանց զրկում, հափշտակում, հայհոյում, բամբասում, նախատում, կռվում, հակարակվում, սպանում, մատնում։ Նաև բազում այլ չարիքներ են գործում նախանձի պատճառով, որովհետև եթե չլիներ նախանձը, այս երկիրը կբավականացներ այս թագավորին, սակայն նախանձի պատճառով իրենն ունենալով հափշտակում է նաև նրանը, որից և կռիվ և արյունահեղություն է լինում։ Նախանձի պատճառով է երկրագործը մեկ ուրիշի զրկում հողից և ոչ բնական կարիքներից, ինչպես ասում է Եսային. «Վայ նրանց, որոնք տանը տուն են կցում և ագարակին ագարակ միացնում, որպեսզի ընկերոջն արտաքսեն, բայց միթե երկրի վրա մենակ դուք եք ապրելու»։ Նախանձի պատճառով հրեաները շարժվեցին Քրիստոսի վրա Բեղզեբուղի նշանները տարածելով, իսկ չէ որ նա բռնությամբ չէր բժշկում հիվանդներին, կաղերին ու կույրերին։ Նախանձի պատճառով Կորխը և Դադանը դուրս եկան Մովսեսի դեմ և հակարակվեցին նրան, այլ ոչ թե նրա կողմից զրկանք կրելուց։ Տես թե ինչպես կորան նախանձ ստացողները, գետինը բացվեց ու կլանեց Դադանին, ծածկեց բանակն Աբիրոնի, հուր բորբոքվեց նրանց հավաքավայրերում և բոցը լափեց մեղավորներին։ Այսպես հուր է բորբոքվում նախանձոտների հոգիներում, այժմ նախանձի հուրը, իսկ հետո կլինի գեհենի հուրը։ Հինգերորդ հատկությունն է, որ Սողոմոնն է ասում. «Հիմարը ձեռնածալ նստում և ինքն իրեն է ուտում»։ Այս խոսքը չի քննում այն, թե մարդը իր մարմինն է ուտում, այլ օրինակով ցույց է տալիս, թե ինչպես որ դիվահարն է կատաղում և իր մարմինն ուտում, նույնպես նախանձոտն է աղտի դառնությունից անզգան դառնում և ուտում իր բազուկն ու մարմինը։ Մարդու հարազատ եղբայրն ու հայրն են բազուկը, իսկ ընտանիքի մնացած անդամները ամբողջ մարմինն է։ Արդ նախանձի աղտից հիմարանում է մարդը և ուտում իր եղբոր բազուկը, ինչպես զոհ ընդունելու համար նախանձելով Աբելը սպանեց իր եղբորը։ Նույնպես նախանձի համար Աբիսողոմը հարվածեց իր հորը և նրանից հափշտակեց թագավորությունը։ Այսպես անզգամ նախանձոտը ուտում է իր մարմինը։ Այս է ասում նաև Եսայի մարգարեն. «Մարդն իր եղբորը չի խղճալու, քաղցից նա պիտի շրջվի դեպի աջ, պիտի շրջվի դեպի ձախ, պիտի ուտի, բայց չհագենա, մինչև իսկ իր բազուկների միսն ուտելով»։ Իր միսն ուտելն այն է, որ նախանձը առավելապես լինում է մտերիմների նկատմամբ, քան օտարների, և նախանձոտը գլուխը բերում չար գործը, կամ սպանելով ինչպես Կայենը եղբորը, կամ բամբասելով ինչպես Մարիամը և Ահարոնը բամբասեցին Մովսեսին, կամ հափշտակում է իշխանությունը, ինչպես Աբիսողոմը կողոպտեց իր հայր Դավթին, կամ նախատելով մահվան են մատնում, ինչպես հրեաները խաչեցին Քրիստոսին, ինչպես ասվեց նախապես. Սակայն դու տես նախանձոտի դատաստանը, երբ այլոց է չարը կամենում և անում, ինքն է նույն չարով կորչում, որովհետև Սողոմոնն է ասում. «Ընկերոջ համար հոր փորողն ինքն է ընկնելու նրա մեջ»։ Նաև Դավիթն է ասում. «Նա փոս փորեց, խորացրեց, հենց ինքն էլ ընկավ այն փոսը, որ նա պատրաստեց»։ Եվ այս նույն խոսքից հայտնի է, երբ Կայենն սպանեց եղբորը նախանձի պատճառով, Աստծո կողմից անեց կընդունեց և ահուդողի ու երերման մեջ եղավ, և ապա սպանվեց Ղամեքի կողմից։
Մարիամը, որ բամբասեց Մովսեսին, բորոտվեց, Աբիսողոմը սպանվեց պատերազմում։ Համան, որ փայտ կանգնեցրեց մուրթեքի համար, նրա փոխարեն կախվեց իր կանգնեցրած փայտից։ Հրեաները, որ մահվան մատնեցին Քրիստոսին, ոչնչացվեցին Տիտոսի և Վեսպիանոսի կողմից և ցրվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այսպիսի դարը, դաժան և չար ախտ է նախանձը, որ իբրև կատաղած շուն չի ճանաչում ոչ յուրայինին, ոչ օտարին, այլ կծում է բոլորին։ Նույնպես նախանձոտը չի տարբերում ոչ յուրայինին և ոչ օտարին, ոչ բարուն և ոչ չարին, այլ չար նախանձով վնասում է բոլորին ագահության, փառքի, իշխանության կամ այլ բանի համար, նաև ինքն է վնասվում և կորչում։ Վարդապետներն են ասում, թե նախանձոտ մարդը նման է երեք բաների, նախ նման է կծող շան, որոնք լինում են երկու տեսակի, չար և բարի։ Այն, որ տեսանելի է գալիս և հաճում, բարի է, քանզի ցույց է տալիս իր թշնամությունը և մարդը զգուշանում է։ Սակայն չար շունը լուր մնալով հետևից է բռնում մարդու մկանը։ Այսպես բարկացողը խոսքով է հայտնում իր բարկությունը, սակայն նախանձոտը առերես թաքնվում է և հետո բամբասելով կծում։ Երկրորդ, նախանձոտը հարդի տակ ծածկված բոցի է նման և չորս հատկություններ ունի։ Նախ, որ բոցը ծածկված է, երկրորդ, որ տակից է այրում և ոչնչացնում հարդը։ Երրորդ, դարը ծուխ է ելնում նրանից։ Չորրորդ, եթե քամու հանդիպի, հետո կբորբոքվի։ Այսպես նախանձոտը սիրալիրության դիմակի և խոսքերի տակ թաքցնում է իր նախանձը, իսկ ներքուստ այրվում է և ուտում իր սիրտն ու հոգին։ Այդ պատճառով նախանձոտը հառաչում է սրտանց և դառը ծուխը ռունգերից է հանում և ցույց տալիս, իսկ երբ ընկերանում է, քամու նման փչելով մի փոքր բամբասում է, չար նախանձը հայտնապես բորբոքվում է և բռնկվում։ Երրորդ, նախանձը նման է նրանց, որ հոգևարք են ապրում, կամ նրանց, որ կախվում են պարանոցից։ Նախ, որ նրանց աչքերը խավարում են, այսպես և նախանձոտի աչքերը չեն կարող տեսնել։ Երկրորդ, որովհետև նրանց աչքերը փոս են ընկնում և կոպերը սեղմվում, այսպես են և նախանձոտի աչքերը։ Երրորդ, որովհետև նրանց հոնքերը աչքերն են ընկնում և չեն թողնում, որ լավ տեսնեն, նույնպես է և նախանձոտը։ Չորրորդ, նրանց ոսկորները ցցվում են, քիթը սրվում, գույնը դեղնում, այսպես և նախանձոտի մարմինն է մաշվում, ոսկորները մաշկիտակից ցցվում են, քիթը սրվում և գույնը դեղնում է դառը մաղձից, որ տալիս է դեմքին։ Նաև նախանձի նշան է, որ նախանձոտ նափերն իրար է զարկում, մատները կծում և դողդողում, մտքում տարակուսում է և սրտանց հարաչում, որից դեմքը նախանձի պատճառով ապելի է երևում։ Սեղանի կերակուրները դառն են թվում, ուրախությունը տրտմություն, այնպես որ մարմնով և հոգով ցավերի և չարչարանքների մեջ է։ Եվ իմանալի է, որ նախանձն առավել չար է, քան բարկությունն ու ցասումը։ Նախ, որովհետև բարկությունը չարերի վրա է, իսկ նախանձը բարիների վրա։ Այսպես մենք բարկանում ենք, երբ մարդ խոտորվում է հավատից, կամ անկարգ գործերի մեջ է լինում, կամ էլ թշնամի է մեզ։ Եվ նախանձում ենք, երբ տեսնում ենք, որ մարդը ուղիղ հավատի մեջ է և փառավոր գործեր է անում, նաև մեր բարեկամն է։ Սա է նախանձոտի նշանը, երբ այլոք գովում են, նա բամբասում է, ծաղրում, նախատում, իսկ մարդկանց արած այն գովությունը վերցվում է նրանից։
Երկրորդ, դարձյալ, եթե մարդը մեր դեմ չար գործ է արել, կամ չար է խորում և անում, չար բան է խոսում ներկայումս, բարկանում ենք այնպիսինի վրա, և նախանձում ենք նրան, որ մեր դեմ չար բան չի արել, և չար բան չի խորում մեր մասին, և ոչ էլ չար խոսք է ասել մեզ. Եվ սրանից է երևում նախանձի աղտը, որ բարկանալիս է չարչարում և փոխարեն է հատուցում, սակայն նախանձոտը բարու փոխարեն է հատուցում։ Երորդ, դարձյալ բարկացողը զղջում է և հանդարտվում ու հաշտվում, իսկ նախանձոտը չի հանդարտվում, չի զղջում, մինչև որ վնասում է նախանձյալին և հետո է հանգստանում, ինչպես հրյաները նախանձեցին Քրիստոսին, թեպետ և բոլոր ցավերի բժշկությունը նրանից ստացան, չդադարեցին նախանձելուց, այլև ատում էին նրան ասելով. «Այդ մարդը Աստծոց չէ, քանի որ շաբաթ օրը չի պահում»։ Եվ նրանց նախանձն այնքան մեծացավ, որ նույնիսկ խաչեցին Քրիստոսին։ Չորորդ, դարձյալ այն մարդը, որ բարկացող է, այլոց է վնաս պատճառում կամ բարկությամբ կամ ցասումով է հարվածում, սակայն նախանձոտը նախ իր անձն է վնասում, իսկ այլոց կամ վնասում է կամ էլ ոչ։ Այս պատճառով է նախանձի մասին ասվում, թե նախ իր մեջ է չարանում, ինչպես կրակով փայտն է այրվում և ապա այլ բաներ կամ այրում է կամ ոչ, նույնպես և նախանձից նախանձոտն ինքն է այրվում և տոչորվում և ապա միայն այլոց է հասնում նրա չարությունը։ Ինչպես օրինակ, հարդի տակ ծածկված հուրն է ինքն իրեն ծխում և հետո բորբոքվում, նույնպես և նախանձոտն է ինքն իրեն ծխում, մորմոքվում և նենգում, իսկ նախանձի ծուխը ռունգերից է ելնում և դիպվածով է բորբոքվում։ Հինգերորդ, դարձյալ բարկության համար հայտնի է, որ տեսնում ենք զայրացած ու բարկացած մարդուն, որ կամ ինքն է ամաչում, կամ էլ ուրիշից է խրատվում և հանդարտվում, բայց նախանձը թաքնված է սրտում և ոչ ոք չի տեսնում, իսկ նա չի ամաչում։ Խոցի օրինակով, որ մաշկի վրա է, տեսնում են և դեղ դնելով շուտով լավանում է, իսկ այն խոցը, որ ներսից է, ոչ ոք չի տեսնում և դժվարությամբ է բժշկվում, նույնպես և նախանձն է ծածուկ, որ դժվարությամբ է բժշկվում։ Վեցերորդ, դարձյալ բարկացողը նման է այն շանը, որ հեռվից է հաչում, մարդիկ լսում են և զգուշանում։ Սակայն նախանձոտը կծող շան նման է, որ մարդն առանց նրա մասին իմանալու նրա կողմն է գնում, իսկ այն հանկարծակի դուրս պրծնելով ետևից կծում է նրան։ Այն բարեբարոշունը, որ աղաղակում է հաչելով, թե մի արի զգույշ կաց, ես քո թշնամին եմ։ Այսպես բարկացողն է բարի, որ ճանաչում ենք նրա չարությունն ու պաշտպանում մեզ։ Սակայն նախանձոտը բոլորովին չար է, իբրև կծող շուն, որ անտեսանելի օրեն հարցակվում է, բամբասում և չարախոսում։ Յոթերորդ, դարձյալ բարկությունը փոքրերի վրա է, իսկ նախանձը բարձրյալների և մեծամեծների մոտ է, այն, որ բարկանում է փոքրերի կամ հավասարների վրա, բարկանում է և հանգստանում, սակայն որ նախանձում և հակարակվում է վերագույնին, չի կատարում նրա կամքը և չի դադարում նախանձել, այլ հանապազ մնում է դառնության և ցասման մեջ, այդ պատճառով է առավել չար նախանձը, քան բարկությունը։ Ութերորդ, դարձյալ, ինչպես ասացինք, բարկությունը հանգչում է բարու հանդիպելով և չարի հանդիպելով զայրանում, իսկ նախանձը դրան հակառակ չարի հանդիպելով է հանգչում և բարու հանդիպելով զայրանում։ Երկրի վրա մարդիկ կամ հոգևոր են բարի, կամ մարմնավոր, և չարի հանգչելու համար ոչ մի պատճառ չկա։ Այս պատճառով են վարդապետներն ասում, թե նախանձոտը պետք է բոլոր կողմերից աչքեր և ականջներ ունենար, որպեսզի տեսնելով և լսելով մարդու բոլոր բարիքները հանապազ չարչարանքների մեջ լիներ։
իններորդ, դարձյալ նախանձոտ նայնպես է նախանձոմ այլոց բարիքներին, որ այդ պատճառով կորցնում է նաև իր բարիքները, ինչպես ասվում է այս առակում, թե երկու մարդիկ նախանձում էին իրար, թակավորը խոստացավ մեկին, թե ինչ որ նախնդրի, երկուսին էլ կտա այդ նույն խնդրվածքը։ Սա իր մտքում մտածում է, եթե ես գյուղ ուզեմ կամ ձի, հագուստ կամ ոսկի ու արծաթ, նույնը կտա և իմ թշնամուն։ Եվ նա նախնձի պատճառով ասում է թագավորին. «Ես քեզանից պիտի խնդրեմ, որ իմ մի աչքը հանես, իսկ իմ թշնամու երկու աչքը»։ 10-րդ դարձյալ նախանձն ավելի վատ է, քան բարկությունը, քանզի բարկության պատճառով շատերն են ուղվում, թողնում չարբաները և բարիքներ ստանում, իսկ նախանձի պատճառով երբեք այդպես չի լինում, ոչ նախանձոտն է ուղվում, ոչ էլ ում որ նախանձում է, այլ ամեն կողմից չար է և վնասակար հոգու և մարմնի, ունեցվածքի և իր հնգստյան և այլնի համար, ինչպես և ցույց տրվեց։ Եվ այսպիսի չար ախտ է նախանձը, որ լսելով մեկի բարի լուրը, տեսնելով բարին, մտածելով այդ մասին, կծում է սիրտը և ցավում, մաշում է հոգին և հալվում, նեղվում է սիրտը և տանջվում, որի համար էլ կոչվում է նախանձ, որ նախ իր անձն ու հոգին է վնասում և ապա այլոց է նախանձում։ Եվ թե ինչ են նախանձը, մախանքը և չարակնությունը, պատասխանենք, որ բոլորը չարախոսություն են նշանակում, սակայն զանազանվում են իրարից։ Քանզի չարակնությունն այն է, երբ մեկը լսում է մյուսի բարու մասին և նախ մտքում է չարակնում, իսկ նախանձն այն է, որ ախտը շարժում է հոգին նախանձի գործով ճիշտ այնպես, ինչպես չարակնելը սկիզբն է, իսկ նախանձը նրա կատարումը։ Մախանքը նախանձի մնացորդն է, ինչպես որ ողն ու քենն են բարկության մնացորդը, նույնպես և մախանքն է նախանձի մնացորդը։ Ինչպես հեղեղն է անցնում և նրա հետքերը մնում են, նույնպես և նախանձն ու բարկությունն են ախտերի հեղեղը, երբ շարժվում են գործելու, բարկություն և նախանձը լինում, իսկ երբ դադարում են, հետքը և մնացորդը կոչվում են մախանք, ող և քեն։ Նաև հայտնենք, որ չարակնությունն այն է, երբ պարողները երգեցին, Սավուղը պարտության մատնեց հազարավորների, իսկ Դավիթը բյուրավորների, ցավեց Սավուղը և չարակնեց նրան։ Եվ նախանձը, երբ շատ անգամներ շարժվեց և կամենում էր սպանել Դավթին, և մախանք, երբ ընթանում էր դեպի լեռը և փնտրում Դավթին նախանձի մախանքով։ Սակայն եթե մեկը կամենում է հանգիստ ապրել իր ժամանակը, թող հեռանա նախանձի ախտից և բավարարվի քչով։ Ինչպես խրատում է Սողոմոն իմաստունը, լավ է հանգիստ վաստակել մի բուր, քան չարչարանքով ու տանջանքով երկու բուր։ Սա է բարի խրատը, որ ասում է մի բուր, մարդու համար լավ է քիչ ստացվածքը և փոքր իշխանությունն առանց նախանձի, առանց զրկելու և առանց աղաղակի, քան թե մեծ իշխանությունը մարդու նախանձով և աղաղակով, նաև մեծ ունեցվածքը հապշտակությամբ և զրկանքներով։ Քանզի մարդու մարմնին անհրաժեշտ է կերակորն ու հագուստը, փոքր ստացվածքն է լցնում, իսկ շատն ավելացնում է միայն ցավն ու փորձությունը։ Այս պատճառով են աշխարականներն ասում, թե հարստացավ, այսինքն ցավն ու չարչարանքը շատացան և մեծացան հարստությամբ։ Այս պատճառով է ասում Մարգարեն, եթե հարստությունն արվի պես իսկ հոսի, թող ձեր սրտերը չցանկանան։ Նաև առաքյալն է խրատում, ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ։ Քանզի մարդու համար բազում որոգայթներ կան հարստության մեջ։
Սողոմոնն այս խրատն է տալիս. Լավ է հանգիստ վաստակել մի բուր։ Մի բուրը հրամայում է ունենալ չափավոր և հարկավոր անհրաժեշտությունները։ Եվ այն բավական է, քան այն ավելորդը, որ լինում է նախանձով և դառնությամբ, որ գցում է չարի մեջ և զրկում չափավորից։ Եվ տես նախկին օրինակներից։ Միթե ավելի լավ չէր Հուդան աշակերտության ժամանակ միայն անհրաժեշտ բաներով, քան այն, որ արծաթսիրությամբ լցրեց երկու բուրը, մատնեց Քրիստոսին և զրկվեց այն ամենից, որ ուներ, խեղդվեց, կորցրեց արծաթը և մնաց անեծքի ու տանջանքների տակ և այս ամենը եղավ ագահությունից և փառքից։ Նույնպես Գեհեզին էր չափավոր կյանքվարում Եղիսե մարգարեի մոտ, իսկ երբ ագահացավ և վերցրեց Նեեմանի արծաթը, տարբեր տեսակի բորոտությունների մեջ ընկավ։ Նույնպես Ակաաբը ընդարձակ թագավորություն ուներ, և երբ նախանձեց Նաբովթին այգու համար և այն խլեց նրանից, այդ պատճառով կործանվեց նրա թագավորությունը, և նրա 70 զավակները սրի մատնվեցին, իսկ նրա հիշատակը ջնջվեց երկրի երեսից։ Այս պատճառով, եղբայրներ, մտապահենք և կատարենք իմաստունների խրատը, հեռու մնանք նախանձի և ագահության ախտից, բավարարվենք նրանով, ինչ ունենք, որպեսզի հանգստությամբ վայելենք մեր սակավ ստացվածքը։ Չնախանձենք այլոց հարստությանը, աչք չդնենք այլոց փառքին, չբամբասենք այլոց պատիվը, չգետնահարենք այլոց գովությունը, չատենք եղբայրներին չար նախանձով, այլ սիրենք նրանց մաքուր սրտով, քանի որ սերն Աստծուց է, և ամեն ոք, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված և ճանաչում է Աստծուն, իսկ նախանձը և ատելությունը Սատանայից են։ Ամեն ոք, ով ատում է եղբորը, մարդասպան է, և գիտենք, որ ամեն մարդասպան իր մեջ հավիտենական կյանք չունի։ Այս պատճառով է մարգարեն խրատում. «Մի նախանձիր չարամիտներին և ոչ էլ նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում, քանզի նրանք խոտի պես իսկույն կչորանան, դալար խոտի պես արագ կանցնեն, որոնք լուցկիներն են հավիտենական հրի, և թող Քրիստոս Աստված Փրկիչը մեր, մեզ և բոլոր իր անվանը երկրպագողներին փրկի հավիտենական հրից և մեղավորների դառը տանջանքներից և նրան փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 22-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Դարձյալ պիտի այլաբանեմ, նույն ձևով և ոճով շարունակ կշտամբանքներ մատուցելով, կրկնելով և բարդելով մեղադրյալ անձիս վրա. Թերևս ամենագետն այս կսկծեցուցիչ խոսքերի հանդիմանության դատակնիքը համարի ճշմարիտ խոստովանություն իմ բոլոր ծածուկ ու չար գործերի. Միձի եմ խոսում կարծրերախ սանձակոտոր ապերասան, ավանակ անհամբույր վայրենի և անկիրթ, երինչ անհանգիստ անուղա և չվարժեցված, մարդ մոլեգնական, տարագիր և կորստական, մանուկ մեղանչական, անխրատ և թափառական, տնտես մահապարտ, տարտամ և անգործնական, բանական անասնաբարո գազանացած և անմաքուր, ձիթենի լքված, անպտուղ և կործանելի, մարմին հոգիս տրտմեցնող, դատող ու տանջող, խոցված եմ անբժշկելի, անխնամ և անվերականգնելի, կայսերական ոսկե շարոց եմ արդեն վատնված և ծրված, ծառա եմ սխալական, փախստական, թշվառական. Ահա ես ինքս կամավորապես դարձա անձնադավ և մարմնակործան, հոգեկորույս և միշտ մտախապ, կամակոր և սրտաբեկ, ուշամոռած և խելակորույս, զգայազուրկ և իմաստասպար, անամոտ նայվածքով և չարը լսելու սիրահար, բոլոր կողմերից ամբողջովին վնասված եմ մահաբեր երկունքի բորբոքումներով, Տեր ամենքի, ոչ մի իմաստով պիտանի չեմ քեզ ընտիր գործի համար, ողբում եմ որովայնը, որ ծնեց ինձ, ողբում եմ ստինքները, որ կերակրեցին ինձ, ինչու կաթի փոխարեն մակարդված մաղց չծծեցի, ինչու քաղցրության փոխարեն դառնությամբ չկերակրվեցի, և եթե այսքան խոսքերով ինքս իմ դեմ դարձա դժնի դատախազ, և տակավին չի իջնում բարկությանս սուրը, երկրածիններից ով պիտի ինձ սփոփի, պիտի խայտառակեմ ամեն ինչ, պիտի դատապարտեմ և պատժեմ ամբողջ էությունս, պիտի գանահարեմ վնասարարների ողջ գունդը, պիտի անբաստանեմ խոցող զինվորներին, պիտի կշտամբեմ գլխավոր զգայարաններս, ամեն կերպ մեղանչեցի ամեն ինչում, ողորմիր գթաց, նոր չէ, որ գտել ես իմ մեջ հանցապարտության մառախուղը, այլ նույնն է միշտ նույն պարտքերի տակ, անկարկատելի ձորձով անփոփոխելի մեղավոր քո առջև, և դու ես միայն իսկապես գթաց, օրհնյալ, մարդասեր, որ աջ կողմից անայլայլելի ներողամտությամբ ինձ փրկել փութացիր. Արդ, խնամակալ, հզոր, երկնավոր, բարի, ամենքի ստեղծող ոչնչից, մոտեցրու խոսքից զորության իմանալի կրակը լեզու շարժող ազդեցության գործիքին, լիովին մաքրելու քո ձեռքով ստեղծած և իմ մեջ բաշխած զգայությունները, որպեսի ես դրանցով, որ դու ստեղծեցիր և բժշկեցիր կրկնակի պատրաստությամբ, անպակաս ձայնով, անհատնում խոսքով, քեզ գոհաբանություն վերընծայեմ քո հոր և մեր Աստուծո մեծ փառքի համար, հավիտյանս, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոզեֆ Հայդն, վարիացիաներ, ֆա մինոր, դաշնամուրի համար, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Խելոքն ու հիմարը։
1: Երկու աղբեր են լինում, մինը խելոք, մյուսը հիմար։ Խելոք աղբերը միշտ բանեցնում ու չարչարում է հիմարին։ Այնքան չարչարում է, որ հիմարը հուսահատվում է, մի օր էլ կանգնում, թե
2: «Աղբեր, էլ չեմ ասում քեզ հետ կենամ, բաժանվում եմ, իմ բաժինը տուր, գնամ ջոկ ապրեմ»։
3: «Լավ»,
1: ասում է խելոքը,
3: «Այսօր էլ դու ապրանքը ջուրատար, ես կերտամ, երբ ջրից բերես, որ ապրանքը գոմը մտնի, ինձ, որը դուրս մնա, քեզ»։
1: Ժամանակն էլ լինում է ձմեռ, հիմարը համաձայնում է, ապրանքը ջուրն է տանում, ետ բերում, ձմեռվա ցուրտ օր, մրսած անասուններ, հենց տակ գոմի դուրն են հասնում, թե չէ, իրար ետևից ներս են թափվում, դրանը մնում է մի հիվանդ քոսոտ մոզի գերաններին քոր անելիս, էն էլ մնում է հիմարին, այս հիմարը թոկը վիզն է կապում, իր մոզին տանում ծախելու։
3: «Ամոզի, արի, հեյ»։
1: Կանչելով գնում է, մի հին ավերակի մոտից անցնելիս էլ, որ ձեն է տալի։
3: «Ամոզի, արի, հեյ»։
1: Ավերակի արձագանքը կրկնում է։
3: «Հեյ»։
1: Հիմարը կանգնում է։
3: «Ինձ հետ ես խոսում, հա»։
1: Ավերակը ձայն է տալիս։
3: «Հա»։ «Մոզին ուզում ես»։ «Ես»։ «Քանի բանետ կտաս»։ «Տաս»։ «Հիմի կտաս թե չէ»։ «Չէ»։ «Դե էկուց կգամ, որտեղից որ է ճարի»։ «Արի»։
1: Հիմարը համաձայնում է ու մոզին ծախված համարելով, ավերակի դրանը կապում է, շվշվացնելով վերադառնում տուն։ Մյուս օրը առավոտը վաղ վեր է կենում, գնում փողերն առնելու։ «Դու մի ասիլ, գիշերը գայլերը մոզին կերել են»։ Գնում է տեսնում, ոսկորները դես ու դեն ծրված ավերակի առջև։
3: «Հա, մորթել ես կերել, հա»։ «Հա»։ «Չաղեր թե չէ»։ «Չէ»։
1: Հիմար էստեղ վախենում է, կարծում է ավերակի մտքումը կա, որ իր փողը չտա։
3: «Էդ իմ բանը չի»։
1: Ասում է։
3: «Առել ես պրծել, ես իմ փողի տերն եմ, մեր իմ փողը, 10 մանեթ դեղին ոսկի»։ «Սկի»։
1: Էս էլ որ լսում է հիմարը, բարկանում է, ձեռի փետը ետ է տանում, տուր թե կտաս ավերակի խարխուլ պատերին։ Մին երկու զարկում է, պատերից մի քանի քարեն վեր ընկնում։ «Դու մի ասիլ, հնուց էդ պատում գանձ է եղել պահած»։ Քարերը, որ վեր են ընկնում, ոսկին թափում է հանկարծ, առաջը լցվում։
3: «Այ էդպես, բայց ես քան ինչ եմ անում»։ «10 մանեթ ես պարտ»։ «Իմ 10 մանեթը տուր, մնացածը քո փողն է»։ «Ինչի՞ս է պետք»։
1: Մի ոսկի է վերցնում, գալի տուն։
3: «Մոզիդ ծախեցիր»։
1: Ծիծաղելով հարցնում է խելոք աղբերը։
3: «Ծախեցի»։ «Ում վրա»։
4: «Ավերակի»։
3: «Հետո փող տվավ»։
4: «Իհարկե տվավ»։
3: «Դեռ չեր ուզում տա, ամա ձեռիս փետովը, որ մի քանի հասցրի, ինչ ուներ, առաջիս փռեց»։ «Իմ 10 մանեթը վեր կալա, մնացածն իրենն էր, հենց թողեցի այնպես փռված»։
1: Ասում է ու ոսկին հանում ցույց տալիս։
3: «Էդ որտեղ է»։
1: Աչքերը չորս է անում խելոք աղբերը։
3: «Էհ, ցույց չեմ տալ, դու աչկածակ ես, այնքան կհավաքես, շալակս կտաս, որ մեջքս կկոտրի»։
1: Խելոքը երդվում է, որ մենակ ինքը կշալակի, միայն թե տեղը ցույց տա։
3: «Բեր, ձեռինդ էլ ինձ տուր, Մնացածի տեղն էլ ցույց տուր, որ ես տեսնեմ տկլուր ես, քեզ համար նոր շորեր առնեմ։
1: Հիմարը նոր շորերի անունը, որ լսում է, ձեռինն էլ է տալիս աղբորը, տանում է մնացածի տեղն էլ ցույց տալի։ Խելոքը ոսկին հավաքում է, բերում տուն, հարստանում, բայց աղբոր համար նոր շորեր չի առնում։ Այս հիմարը ասում է, որ տեսնում է չի լինում, գնում է դատավորի մոտ գանգատ։
4: Պարոն դատավոր, ես մի մոզի ունեի, տարա ավերակի վրա ծախեցի։
3: Հերիք է, հերիք,
1: ընդհատում է դատավորը։
3: Այս հիմարը որտեղից եկավ, ոնց թե մոզին ավերակի վրա ծախեցի։
1: Վրենցի ծաղում է ու դուրս անում, գնում է ուրիշներին գանգատվում, նրանք էլ են վրենցի ծաղում։ Ու ասում են, մինչև էսօր էլ խեղճ հիմարը կիսամերկ ման է գալի, պատահողին գանգատվում, բայց ոչ ոք չի հավատում, ամենքն էլ ծիծաղում են վրեն, իսկ խելոք աղբերն էլ ծիծաղում է ամենքի հետ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

FM עם הסמק ירמק. דוד פופר, נוקטיורן, אורורו צעין և סרנատ, կատարում են Յանոս Ստարկերը, Թավջութակ, և Շիգեո Ներիկին, Դաշնամուր.

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար 3 սիմֆոնիան, դոմինոր, օպուս 44, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Պողոս Արաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 2-րդ, 12-24 համարներ։ Բոլոր նրանք, որ մեղանչեցին առանց օրենք ունենալու, առանց օրենքի էլ կկորչեն, իսկ նրանք, որ օրենք ունենալով մեղանչեցին, օրենքով էլ կդատվեն, որովհետև օրենքը լսողները չեն, որ արդարեն Աստծո առաջ, այլ օրենքը կատարողները պիտի արդարացվեն։ Եվ ուրեմն հեթանոսները, որ օրենք չունեն, բնականորեն են օրենքի գործերը կատարում։ Նրանք օրենք չունենալով իրենք իրենց համար իսկ օրենք են։ Նրանք ցույց են տալիս, թե Աստծո օրենքի պահանջները գրված են իրենց սրտերում, իրենց խղճի վկայությամբ և իրենց խորհուրդների մեջ միմյանց մեղադրելով կամ արդարացնելով։ Այն օրը, երբ Աստված պիտի դատի մարդկանց գաղտնի գործերը, ըստ իմ ավետարանի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ահա և դու, որ հրեա ես կոչվում և հենվել ես օրենքին և պարծենում ես Աստուծով, դու, որ գիտես նրա կամքը և ընտրում ես բարին, ու կրթված ես ըստ օրենքի, դու, որ վստահ ես քո անձի վրա առաջնորդ լինելու կույրերին, լույս խավարի մեջ եղողներին, խրատող անմիտներին, ուսուցիչ մանուկներին, քանի որ վստահ ես, թե ունես օրենքի մեջ գիտության և ճշմարտության կատարյալ պատկերացումը։ Իսկ արդ դու, որ ուսուցանում ես ընկերոջդ, ինքդ քեզ չես ուսուցանում, քարոզում ես չգողանալ, գողանում ես, ասում ես չշնանալ, շնանում ես, գարշում ես մեհեաններից, տաճարներն ես կողոպտում, օրենքով պարծենում ես, օրենքը խախտելով Աստծուն ես անարգում, որովհետև Աստծո անունը ձեր պատճառով հեթանոսների մեջ հայհոյվում է, ինչպես որ գրվացել է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 8-րդ գլխի 28-34 համարներ։ Եվ երբ այն կողմ գերգեսացիների երկիրն անցավ, նրան պատահեցին գերեզմաններից ելած երկու դիվահար, այնքան սաստիկ կատաղած, որ այդ ճանապարով որևէ մեկը չէր կարող անցնել։ Եվ ահա նրանք աղաղակեցին ու ասացին. «Ինչ կա մեր և քո միջև Հիսուս, որդի Աստծո, մեզ տարաժամ տանջելու եկար»։ Եվ նրանցից քիչ հեռու առուտական խոզերի մի երամակ կար։ Եվ դևերը աղաչում էին նրան ու ասում, թե մեզ այստեղից հանես, մեզ թույլ տուր գնալ խոզերի երամակը։ Եվ նա նրանց ասաց. «Գնացեք»։ Դևերը դուրս ելնելով գնացին խոզերի երամակ, և ամբողջ երամակը դարավանդից դիմեց դեպի ծով ու ջրերի մեջ սատկեցին։ Իսկ խոզարածները փախան և քաղաք գնալով պատմեցին ամեն ինչ, նաև դիվահարների դեպքը։ Եվ ահա ամբողջ քաղաքը Հիսուսին ընդառաջ ելավ, երբ նրան տեսան, աղաչեցին, որ իրենց սահմաններից հեռու գնա։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 22-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Դարձյալ պիտի այլաբանեմ. Նույն ձևով և ոճով շարունակ կշտամբանքներ մատուցելով, կրկնելով և բարդելով մեղադրյալ անձիս վրա. Թերևս ամենագետն այս կսկծեցուցիչ խոսքերի հանդիմանության դատակնիքը համարի ճշմարիտ խոստովանություն իմ բոլոր ծածուկ ու չար գործերի. Մի ձի եմ խոսուն կարծրերախ սանձակոտոր ապերասան, ավանակ անհամբույր վայրենի և անկիրթ, երինչ անհանգիստ անուղա և չվարժեցված, մարդ մոլեգնական, տարագիր և կորստական, մանուկ մեղանչական, անխրատ և թափառական, տնտես մահապարտ, տարտամ և անգործնական, բանական անասնաբարո գազանացած և անմաքուր, ձիթենի լքված, անպտուղ և կործանելի, մարմին հոգիս տրտմեցնող, դատող ու տանջող, խոցված եմ անբժշկելի, անխնամ և անվերականգնելի, կայսերական ոսկե շարոց եմ արդեն վատնված և ցրված, ծառա եմ սխալական, փախստական, թշվառական. Ահա ես ինքս կամավորապես դարձա անձնադավ և մարմնակործան, հոգեկորույս և միշտ մտախապ, կամակոր և սրտաբեկ, ուշամոռած և խելակորույս, զգայազուրկ և իմաստասպար, անամոտ նայվածքով և չարը լսելու սիրահար, բոլոր կողմերից ամբողջովին վնասված եմ մահաբեր երկունքի բորբոքումներով, Տեր ամենքի, ոչ մի իմաստով պիտանի չեմ քեզ ընտիր գործի համար, ողբում եմ որովայնը, որ ծնեց ինձ, ողբում եմ ստինքները, որ կերակրեցին ինձ, ինչու կաթի փոխարեն մակարդված մաղց չծծեցի, ինչու քաղցրության փոխարեն դառնությամբ չկերակրվեցի, և եթե այսքան խոսքերով ինքս իմ դեմ դարձա դժնի դատախազ, և տակավին չի իջնում բարկությանս սուրը, երկրածիններից ով պիտի ինձ սփոփի, պիտի խայտառակեմ ամեն ինչ, պիտի դատապարտեմ և պատժեմ ամբողջ էությունս, պիտի գանահարեմ վնասարարների ողջ գունդը, պիտի անբաստանեմ խոցող զինվորներին, պիտի կշտամբեմ գլխավոր զգայարաններս, ամեն կերպ մեղանչեցի ամեն ինչում, ողորմիր գթաց, նոր չէ, որ գտել ես իմ մեջ հանցապարտության մառախուղը, այլ նույնն է միշտ նույն պարտքերի տակ, անկարկատելի ձորձով անփոփոխելի մեղավոր քո առջև, և դու ես միայն իսկապես գթաց, օրհնյալ, մարդասեր, որ աջ կողմից անայլայլելի ներողամտությամբ ինձ փրկել փութացիր. Արդ, խնամակալ, հզոր, երկնավոր, բարի, ամենքի ստեղծող ոչնչից, մոտեցրու խոսքից զորության իմանալի կրակը լեզու շարժող ազդեցության գործիքին, լիովին մաքրելու քո ձեռքով ստեղծած և իմ մեջ բաշխած զգայությունները, որպեսի ես դրանցով, որ դու ստեղծեցիր և բժշկեցիր կրկնակի պատրաստությամբ, անպակաս ձայնով, անհատնում խոսքով, քեզ գոհաբանություն վերընծայեմ քո հոր և մեր Աստուծո մեծ փառքի համար, հավիտյանս, ամեն։

Մեսրոպ մշտոց, ապաշխարության աղոտք, բազում են կոգտությունքըտ։ Կատարում են գրետա Անտոնյանը, սոպրանո, և Հայհամերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

Հնչեց Մեսրոպ Մաշտոցի «Ապաշխարության աղոթքը», «Բազում են քո գթությունքդ», կատարեցին Գրետա Անտոնյանը սոպրանո և հայ համերգի շարական հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Դանիելյան։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալս, Ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 64, համար 1, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ռե բեմոլ մաժոր» վալսը, օպուս 64, համար 1, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։
1: Յոհանես Բրամս, Լարային Կվարտետ թիվ 3, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 67, Անդանտե, կատարում է Կուս Կվարտետը։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի լարային թիվ 3 կվարտետի «Անդանտեն» երկրորդ մաս, կատարեց կուս կվարտետը հետևյալ կազմով՝ Յանա Կուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման ալթ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ։ Ավետիս Բերբերյան, Սիմֆոնիկ պատկեր, Մայրամուտ, նվիրված է Արնո Բաբաջանյանի հիշատակին։ Կատարում են Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դաշնամուրի մենանվագը Արմեն Բաբախանյանի, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեց Ավետիս Բերբերյանի «Մայրամուտ» ստեղծագործությունը, նվիրված Առնո Բաբաջանյանի հիշատակին։ Կատարեցին Արմեն Բաբախանյանը, դաշնամուր, և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 9, ռե մաժոր, 3-րդ մաս, Ռոնդո Բուրլեսկ, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 9 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Ռոնդո Բուրլեսկ, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Լուչիանո Բերիո, սեկվենցիա համար 1, ֆլեյտայի համար, կատարում է Սոֆի Չերիերա։

Հնչեց Լուչիանո Բերիոյի համար մեկ սեկվենցիան, ֆլեյտայի համար կատարեց Սոֆի Չերիերը։ Հեկտոր Բերլիոզ, «Ֆանտաստիկ Սիմֆոնիա», 5-րդ մաս, «Վհուկների գիշերաժողով», կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի» 5-րդ մասը «Վհուկների գիշերաժողով», դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք մեր լավագույն ժամերին Սերգեյ Դովլաթով

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանք։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աղթալա քաղաքում, ժայռապատ խոր ձորերով եզերված բարձրադիր ընդարձակ հրվանդանի վրա։ Վաղ միջնադարում բնակավայրը կոչվել է Ագարակ, 12-ից 13-րդ դարերում Պղնձահանք, իսկ Աղթալա անվանումն ստացել է ուշ միջնադարում։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը եղել է Հյուսիսային Հայաստանի ամենախոշոր քաղկեդոնիկ վանքը, 12-ից 13-րդ դարերում կատարել է հոգևոր, կրթական և մշակութային զգալի դեր։ Վանքի տարածքը շրջապատված է 10-րդ դարում Գյուրիկյան Բագրատունիների օրոք կառուցված ամրոցի բրգավոր պարսպապատերով, որոնք ձգվում են հյուսիսից հարավ հրվանդանի ամբողջ պարագծով։ Գլխավոր մուտքը հյուսիսից է, այն թաղապատ ձգված սրահ է, որից արևելք բարձրանում է շրջանաձև հատակագծով երահարկ բրգաձևաշտարակը։ 13-րդ դարում Իվանե առաջին Զաքարյանը վանքը վերածել է քաղկեդոնիկ մենաստանի։ Պղնձահանքը դարձել է Գուգարքի վրացադավան հայերի կրոնական կենտրոն, հայ վրացական կրթարան։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում 13-րդ դարում գործել է Սիմոն Պղնձահանեցին։ Վանքում հավասարապես ուսումնասիրվել է հայկական և վրացական մատենագրություն։ Պատմիչ Ստեփանոս արքեպիսկոպոս Օրբելյանի վկայությամբ Իվանե առաջին Զաքարյանն այստեղ է պահել իշխան Վասակ Պրոշյանի ընծայած Օրբելյանների աստվածընկալ Սուրբ Խաչը, որն էլ Իվանե առաջինը 1216 թվին նվիրել է նորավանքին։ Պատմիչներ Վարդան Արևելցու և Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ 1227 թվին Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքում իր իսկ կառուցած եկեղեցու դիմաց է թաղվել Իվանե առաջինը։ 1250 թվականին վանքում հոր կողքին է թաղվել նաև Իվանեի որդին Ավակ Զաքարյանը։ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցվել է 13-րդ դարում, գտնվում է ամրոցի կենտրոնում և ունի մեկ զույգ ութանիստ մույթերով գմբեթավոր հորինվածք։ Գմբեթը, որը սակայն չի պահպանվել, բարձրացել է երկու մույթի և խորանի եզրապատի հետ համատեղված որնամույթերի միջև գծված կամարների վրա։ Եկեղեցու ճակատների հարդարանքում առանձնանում են զույգ պատուհանների միջից բարձրացող մեծադիր քանդակազարդ խաչերն ու շքամուտքերը։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն արևելյան կողմից կցված են սրահ և փոքր արտաքին հարուստ դեկորատիվ հարդարանքով թաղածածկ ուղանկյուն խորանով եկեղեցի, որը նույնպես կառուցվել է 13-րդ դարում։ Վանքի բակի հյուսիսարևմտյան կողմում կանգուն է միանավ թաղածածկ եկեղեցին արևելյան ճակատից դուրս եկող կիսաշրջանաձև խորանով։ Վանքն ունեցել է բնակելի և տնտեսական շինություններ, որոնցից պահպանվել են արևելյան պարսպապատին հարող կրկնահարկ կառույցի պատերը։ 1976-78 թվականներին Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը մասնակի վերանորոգվել է։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուններն ամբողջությամբ նկարազարդված է։ Պատերը, մույթերը, կամարները, խորանը ծածկված են հին ու նոր կտակարանների առանձին դրվագներ պատկերող երկշերտ բարձրարվեստ որմնանկարներով։ Խորանի գմբեթարդին Աստվածածինն է, գահին նստած, նրանից ցածր հաղորդություն տեսարանն է, ներքևում երկու շարքով ողջ հասակով սրբերը, Բարսեղ Մեծը, Հռոմի Սեղբեստրոս Պապը, Եվսեբիոս Կեսարացին և այլն։ Հյուսիսային պատի վերին մասում Աստվածածնի պատկերագրության երեք դրվագներն են. Եկեղեցու հարավարևմտյան կողմը նվիրված է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչին, սյուներին, միջնապատերին, կամարներին տարբեր սրբերի դիմապատկերներն են, որոնց շարքում առավել տպավորիչ են սյունակյացները, արտակարգ բազմազան են զարդանկարները, տարբեր տոնայնությամբ ու հնչեղ գույները, կապույտ ֆոնի վրա զուգակցված ուժեղացնում են որմնանկարների հանդեսավորությունը և ճոխությունը, որմնանկարների ստորին շերտը ավետարանական թեմաներով անմիջապես աղերծ ունի 11-րդ դարի հայկական մանրանկարչության, հատկապես մուղն ու ավետարանի պատկերազարդման հետ։ Այդ նմանությունն արտահայտվում է ոչ միայն որմնանկարների պատկերագրության մեջ, այլև մանրանկարներում, դեմքերում, հագուստում և այլն։ Իսկ որմնանկարների վերին շերտը ոճով մոտ է բյուզանդական արվեստին։ Հայկական մանրանկարչության հետ ոճական ընդհանրությունները, վրացերեն և հունարեն արձանագրությունները վկայում են, որ Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի որմնանկարները կատարել են քաղկեդոնական հայ նկարիչները։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Սուրեն Զաքարյան 7 մանրանվակ լարային քարյակի համար կատարում է Կոմիտասի անվան քարյակը հետևյալ կազմով. Էդվարդ Թադևոսյան առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, Ալթ, Ֆելիքս Սիմոնյան թավջութակ.

Հնչեցին Սուրեն Զաքարյանի 7 մանրանվակները Լարեին Քարյակի համար, կատարեց Կոմիտասի անվան Քարյակը, Էդվարդ Թադևոսյան առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան ալթ, Ֆելիքս Սիմոնյան թավջութակ. Դմիտրի Շոստակովիչ, կոնցերտ Դաշնամուրի, Շեփորի և Լարեինների համար, համար 1, դո մինոր, օպուս 35. Կատարում են Ռոնալդ Բրաութիգամը, Դաշնամուր, Պետր Մասսեուրսը, Շեփոր և թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի.

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի, Շեփորի և Լարայնների համար դո մինոր օպուս 35, կատարեցին Ռոնալդ Բրաութի գամա Դաշնամուր, Պետեր Մասեուրսը Շեփոր և թագավորական կոնցերտ Գեբաունը վագախումբը դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն 12 գերմանական պար, կատարում է կապելլայի Ստրոպոլիտանը նվագախումբը, դիրիժոր Օլիվեր Դոնանի։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 գերմանական պարերը, կատարեց Կապելլա Իստրոպոլիտանը նվագախումբը, դիրիժոր Օլիվեր Դոնանի։

Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արարատից Վայրեջքին, այսօր կիմանաք Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանության մասին։ Բոլոր ժամանակների համար է ասել Հիսուս Քրիստոս. «Ճշմարտությունը ձեզ կազատի»։ Իսկ ինչից պետք է առաջին հերթին ազատվել? Անկասկած անուսումնությունից, քանզի, ինչպես նշել է Եղիշեն, ամեն չար միտք մարդու միտքն է մտնում անուսումնությունից։ Ցավոք, կրթություն ստանալն էլ բավարար չէ ճշմարիտ գիտելիքին տիրապետելու համար, քանզի բարձրագույն ճշմարտությունը ճանաչելու համար անհրաժեշտ է հավատ ունենալ։ Ճշմարտության էությունը հոգևոր իմաստությունն է, որը շնորհվում է գիտակցական հավատով, ուստի ճշմարտությունը ժխտողներից առավել վտանգավոր են մարտնչող տգետները, որոնք սեփական ազգի համար չարիք են։ Պրոֆեսոր Պարրոդի գլխավորած արշավախմբի վերելքը Արարատի գագաթը, իհարկե, գիտահետազոտական նպատակ ուներ, որին Խաչատուրաբովյանը ուխտագնացության իմաստ էր հաղորդել։ Իսկ այդ մեծ իրադարձության ժխտումը և Պարրոդի ու հատկապես Աբովյանի շուրջ շիկացած ժխտողական մթնոլորտի ստեղծումը ոչ միայն նախանձից և տգիտությունից ծնված չարակամության հետևանք էր, այլ այդ ամենին խառնված էր նաև քաղաքականությունը։ Դեռևս 1827 թվականի վերջում մի խումբ հայ հայրենասերներ կազմել էին մի նախագիծ, որով Արևելյան Հայաստանում Ռուսաստանի հովանու տակ ստեղծվելու էր ինքնավար իշխանություն իր օրենքներով, զինանշանով և ազգային դրոշով, իսկ պետական պաշտոնյաներ նշանակվելու էին հայերից։ Իրեն փառքով պսակած հայ կամավորական գնդերից ստեղծվելու էր հայկական գվարդիա։ Այս էր նաև ներսես աշտարակեցու երազանքը, որը պատերազմի ժամանակ ստեղծել էր հայ գունդը։ Ի նշանավորումը ներսես աշտարակեցու ծառայությունների, Նիկոլայ առաջինը նրան պարգևատրել էր շքանշանով և հրովարտակ ուղարկել, որում ցարը մասնավորապես նշել էր. «Դուք մեր զորքերի հետ մեծապես մասնակցեցիք պատերազմին, շատ անգամ նույնիսկ վտանգի ենթարկելով ձեր անձը, քանի որ տևում էր պատերազմը. Դուք նշանավոր եք հանդիսացել ձեր հատուկ ջերմեռանդությամբ դեպի Ռուսաստանի օգուտները, և հայ ժողովրդի դեպի մեզ ունեցած բարեկամական զգացմունքը միշտ հաստատուն եք պահել ոչ միայն ձեր բարեմիտ խորհուրդներով ու հարգանքով, այլև անձամբ իսկ օրինակ դառնալով»։ 1828 թվականի մարտի 21-ին ցար Նիկոլայի կողմից Երևանի և Նախիջևանի նախկին խանություններից կազմվեց հայկական մարզը, որի անունը մտցվեց ցարի տիտղոսի մեջ։ Թվում էր, թե հայերի նկարտումները ազգային պետականության վերականգնման մասին իրականություն էին դառնում, ինչպես նշել է Լեոն, հայկական մի երկիր և նրա թագավորը հենց այս չէր ազգասերների երազը։ Նիկոլայն այսպիսով դառնում էր, խոսելով այն ժամանակվա պաշտոնական թղթերի լեզվով, թագավոր հայոց, և Խաչատուրաբովյանը գրում էր ներսես աշտարակեցուն գոհացողական մաղթանքներ կատարել եկեղեցիներում։ Եվ այդպիսի ոգեշնչվածություն էր համակել ողջ հայությանը։ Ամենուր ընթերցվում էր ներսես աշտարակեցու ավետավոր շրջաբերականը, ոգեշնչելով հայ ժողովրդի բոլոր խավերին։ Հատկապես ոգեշնչված էին Հնդկաստանում ապրող հայերը, Կալկաթայի և Մադրասի հայ գործիչները ոգեշնչված պատասխաններ ուղարկեցին ներսես աշտարակեցու շրջաբերականին։ Կալկաթայում իր տանը կազմակերպած հյուրասիրության ժամանակ հայ գործիչ Խորղանյանը աչքալույս էր տալիս հյուրերին հայրենիքի ազատության առիթով։ Կոստանդնուպոլսից և Արևմտյան Հայաստանից նույնպես ոգեշունչ պատասխաններ ստացավ ներսես աշտարակեցին։ Սակայն ռուսական քրիստոնյա կայսրության հովանու տակ հայերի այնքան երազած պետականության վերականգնումը, ի դեմս հայոց թագավորության կամ ինքնավար իշխանության, տեղի չունեցավ։ Ինչպես նշել է Լեոն, ուրախության այն բոլոր զեղումները ոչ այլ ինչ էին, քան միայն ստրուկների պար։ Շատ շուտով գեներալ Պասկևիչի անբաստանությամբ ներսես աշտարակեցուն հանձնարարվում է Բեսարաբիայում հայկական թեմի առաջնորդությունը։ Հիմնական պատճառը քաղաքական էր, քանի որ ներսես աշտարակեցին այն հոգևոր առաջնորդներ, որի հետ հայ ժողովուրդը կապում էր իր հույսը, Էջմիածնի գլխավորությամբ հայկական մարզի հիման վրա հայոց պետականության վերականգնումը։
Մերսես աշտարակեցուն իշխանություններ ուղարկում են Բեսարաբիա հայ ազատագրական նկարտումներից հեռու պահելու համար։ Պասկևիչը կատարում էր այն հրահանգները, որոնք բխում էին կայսրության նվաճողական քաղաքականությունից, քանզի հայկական մարզը պաշտոնական շրջանների կողմից դիտվում էր ընդամենը որպես կայսրության մեկ վարչական միավոր։ Իսկ մեկ տասնամյակ անց այն ընդհանրապես վերացվեց և ստեղծվեցին վրացա-իմերեթական նահանգը ու կասպիական մարզը։ Իսկ 1849 թվականին հիմնվեց Երևանի նահանգը, որի մեջ մտնում էին Երևանի, Ալեքսանդրապոլի, Նախիջևանի, Նոր Բայազետի և Օրդուբադի գավառները։ 1829 թվականին Արարատի գագաթը կատարված Խաչատուր Աբովյանի վերելքով ամրագրվում էր հայ ազատատենչ ոգու անսասանությունը, ինչը հոգևոր և գաղափարական երանգ էր հաղորդում հայ հայրենասերների ձգտումներին վերականգնելու ազգային պետականությունը Արարատյան երկրում։ Պրոֆեսոր Պարժոտը մեծագույնս գնահատելով հայերի ազատագրական ձգտումները Խաչատուր Աբովյանի հետ ունեցած զրույցներից մեկի ժամանակ Վարդան Մամիկոնյանի մասին ասել է. «Ահա պատվական իշխանը, նրա օրինակին պարտավոր եք հետևել»։ Ուստի Ներսես Աշտարակեցին և ինչպես շուտով պարզվեց Խաչատուր Աբովյանը բանսարկությունների ենթարկվեցին հայրենասիրական գործին իրենց նվիրվածության պատճառով։ Դեռ լեռան լանջին եղած ժամանակ ամպեր սկսեցին կուտակվել Արարատի վերելքի ճշմարտության գլխին։ Սուրբ Հակոբ եկած, ակորեցի գյուղացիներ, արշավախմբի խիզախ մասնակիցներ Հովհաննես Այվազյանը և Մուրադ Պողոսյանը հայցում էին Խաչատուր Աբովյանի պաշտպանությունը գյուղի զորբաներից, որոնք ծաղր ու ծանակի էին ենթարկում նրանց, ստիպելով ուրանալ ճշմարտությունը։ Ինչպես շուտով պարզվեց, այդ բացասական տրամադրությունները միայն հեռավոր արձագանքն էին այն բանսարկությունների, որոնք խմորվում էին պաշտոնական անձանց հովանավորությամբ։ Աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանի կարծիքով Խաչատուր Աբովյանը այդ մասին չպատմեց պրոֆեսոր Պարժոտին, չուզենալով խախտել նրա հավատը հայի բարոյական արժեքների մասին, սակայն մինչ արշավախումբը կիջներ լեռից, չարակամությունը գահավիժող ձնե գնդի նման փորձում էր խորտակել այն լուսավորը, ինչ կապված էր վերելքի իրողության հետ։ Վերադարձից հետո Էջմիածնի վանքում Խաչատուր Աբովյանը զգում է սինոդի անվստահությունը, ինչպես ինքն է գրում, աներևակայելի տանջանքներով անցկացրի ամբողջ շաբաթը, համարյա ամեն օր ես կանչվում էի այն ժամանակները դեռևս հզոր, և ամբողջ եկեղեցու, նույնիսկ ազգի վրա անսահմանափակ իշխանություն ունեցող սինոդի սարսափելի ատյանի առաջ։ Սինոդի դատախազի կողմից Անդրկովկասի քաղաքացիական մասի պետին ուղված ամբաստանագրում Խաչատուր Աբովյանը ներկայացված է իբրև համառ, խաբեբա, խռովարար մի մարդ, մի վնասակար անձ, որ պետք է հեռացված լինի Երևանից։ Արարատյան արշավախմբի վերելքի նսեմացումով սկսում է զբաղվել մեկ այլ պաշտոնյա՝ հողաչապ Իվան Շոպենը։ Արարատ բարձրանալու երկու անհաջող փորձ կատարած Իվան Շոպենը, փաստորեն անտեսելով արշավախմբի վերելքը, Թիֆլիսկի Վեդամեստի թերթի 1831 թվականին տպագրած մի հոդվածում, անդրադառնալով Արարատ լեռանը գրում է, որ այն ամպերից էլ բարձր ծածկում է իր ալեհեր գլուխը, և որ Նոյ նահապետից հետո մարդկային ոտքը դեռևս չի հպվել Մասիսի գագաթին։ Նույն թերթի հրատարակիչը, բացահայտելով այդ սուտը, խմբագրական ծանոթագրությունում նշել է. «Արդյոք այս հոդվածի հարգարժան շարադրողին հայտնի չէ Պարժոտի գործած «Պանցալի սխրանքը»»։ Դրանից հետո Իվան Շոպենը անցնում է բացահայտ կեղծարարության, ուղղակի պնդելով, թե Պարժոտը գագաթին չէր հասել և մամուլին սխալ լուրեր էր տվել։ Հողաչյապ Իվան Շոպենը տարբեր կեղծ լուրեր էր տարածում և տպագրում, սկսած ֆիզիկա-աշխարհագրական և կլիմայական պայմանների մասին տեղեկությունների խեղաթյուրումից, մինչև վկաների ցուցմունքների բացահայտ աղավաղումը։ Պրոֆեսոր Պարժոտը անպատասխան չի թողնում կեղծարարի զրպարտանքները։ Մեծ գիտնականը, պաշտպանելով Խաչատուր Աբովյանին, իր պատասխանը տպում է ռազմական ամսագրում,
մասնավորապես նշելով, որ իր ուղեկիցների մեջ չի եղել ինչ-որ աննշան տիրացու, այլ Էջմիածնի վանքում որպես թարգման ծառայող դպիրի աստիճանով մի երիտասարդ վանական Խաչատուր Աբովյան անունով, որը հիմա էլ անհամեմատ ավելի կրթված է ու հարուստ գիտելիքներ ունի, քան Երևանում և Էջմիածնում ապրող հայերից որևէ մեկը։ 1831 թվականի մայիսի 24-ին պարրոտը հատուկ նամակով դիմում է հանրային կրթության մինիստր իշխան Կարլ Լևինին, խնդրելով հետաքննություն անցկացնել արշավախմբի կատարած աշխատանքի բարի համբավը զրպարտիչներից պաշտպանելու համար։ Ճշմարտությունը մեկն էր. Երկու շաբաթ տևած արշավի արդյունքում արշավախումբը հասել էր Արարատի գագաթին, սակայն պահանջվեցին տարիներ այդ ճշմարտությունը չարակամներից պաշտպանելու և իլուր աշխարհի հաղորդելու համար։ Պրոֆեսոր Պարժոտի «Ուղևորություն դեպի Արարատ» գրքի նախապատրաստման հետ մեկտեղ ջարդ ու փշուր էին լինում կեղծիքն ու զրպարտությունները և պատմությանն էր հանձնվում Արարատի վերելքի ճշմարտությունը։ Ավարտվեց Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արարատի վերելքի մասին ճշմարտության հաղթանակին։

0: ստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Լորիս Ճկնավորյան, Սյուիթ Արարատ, օպուս 47, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեցին Գեղունի Չչյանի երգերը, Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների նվագախմբի նվագակցությամբ։
1: Արնո Բաբաջանյան, հումորեսկ, կատարում է հեղինակը։

0: Հնչեց Գևորգ Հովհաննիսյանի տոկատը դաշնամուրի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, «Անքնություն կամ պար քնի մեջ»։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Արմեն Լևոն Մանասերյան, դաշնամուր, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Կհնչեն տրանսկրիպցիաներ կիթառի համար ըստ Կոմիտասի երգերի, «Գարունա», «Կաքավիկ»։ Կատարում է Յակովոս Քոլանյանը, կիթառ։

0: Հնչեցին տրանսկրիպցիաներ գիթարի համար ըստ Կոմիտասի երգերի. Գարունա, Կաքավիկ, կատարեց Յակովոս Քոլանյանը, գիթար։
1: Սայատ Նովա, Աշուղի երգը, մշակումը Ռոբերտ Անդրեասյանի, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: հնչեց Սայաթ Նովայի աշուղի երգը Ռոբերտ Անդրեասյանի մշակմամբ, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Աշխարհումս աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամը, անմահական ջրով լիքը, օսկե փնջանիս ինձ ամը, նստիմ վրեժ շվականիս, զարբաբ վրանիս ինձ ամը, սուչ սիմացի էնենց սպանը, սուլթան ու խանիս ինձ ամը, մեջքըդ սալբու չինարի պես, Ռանգըդ պրանգի ատլասը, լիզուտ շաքար, պրոշըդ ղանդ, ակրեքըդ մարքրիտ ալմասը, ոսկու մեջը մինը առած, աչկիրըդ ակնակապ թասը, պատվական անգին ճավահիր, լալ բադեշխանիս ինձ ամա։ Ես ես դարդին ունց դիմանամ, մագամ սիրտս ունիմ քարած, արտասունքս արուն շինեցիր, խիլքս գլխես ունիմ տարած, նուր բաղիս, նուր բաղչի մեջը, բոլորքըդ վարդով չապարած, վրեց շուրգամ բլբուլի պես, սիրով սեյրանիս ինձ ամա։ Քու էշխն ինձի մաստարավ, ես զարդունիմ սիրծ է կնած, աշխարս աշխարով կշտացավ, իմ սիրտս քեզնից սով մնաց, յար քեզ ինչով թարիփանիմ, աշխարումս բան չմնաց, կրակ է ծովեմ են դուսեկաց, ռաշ ու ջեյրանիս ինձ ամա։ Ինչ գոլի մեքիտս խոսիս, թե որ սայատնով ու յարիս, շուխքդ աշխարս բրնիլ է, արեգակի դեմը փարիս, հուտով հիլ մի խակ դարչին, վարդ մանիշակ սուսան բարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա։ Սայատ Նովա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 5, լյա մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Սան Պաուլ կամերային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը լյա մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Սան Պաուլ կամերային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Պինչաս Ցուկերման։

Guillaume Dufay Yeats մինչև Giovanni Pierluigi da Palestrina ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կատարում է Hilliard Ensemble-ը, խմբավար Paul Hillier.